0: اي وروخو عمل مونږ خپل نشو کولای.
1: خوري پډیر بخنه سره موږ خو ټول افغانانو ته احترام لرم، غیرت دې ته مونږ نو وای چې اواز په ژبه باندې مونږ او دا بیروتونه دغه سي تاو کوچ ولا زه ولا پرانکی خانه او بسانکی خانه ما زما مطلب دې کدا دا کړه چې په افغانستان کې مونږ افغانستان خپل کور غنو، د افغانستان هر خزي خپل خور او د مور فکر وکړو، بنا هغه کې په هرات کې په مزار کې کې په افغانستان په هر ګوډ کې متضرر سي، دا عزیزان سره فکر وکړم چې دا ما د کور غړې وي، ما مور او د هور خور عیسی پري باید هغه په مقابل دغه د پسنګ زما د ودرېګم، خو متاسفانه چې په افغانستان کې په اوسنۍ حالاتو کې یمونږ نارینه متاسفانه متاسفانه چې قطعا نه د غیرت خبرې دي وکړي او نه میړانه کړی، حتی د خپل خور مور او د خپل لور دفاع نه ده کړی، حتی د ما په افغانانو کې داسې کورنۍ زمینیم چې د په لور باندې سلم کېږي د خپل لور هغه حق نشي اخیستی، دغه نه دفاع نشي کوی، دغه د تعلیم مشهورو موضوع ده نشي کوی چې په زوره باندې ولسونه سره راټول کړي، معلمه مې تا په کور کې ده، شاګرد مې تا په کور کې ده، لاس دروازه خلاص خلاص کړه، معلمه ته ووایه چې د ما لور د زوی د لور مې داته باید تدریس کړي، دغه جرأت مونږ نه لرو. او د دې په څنګ کې کله چې په یمن په وطنو کې کله چې په یو کوپ اته په کلو کې دغه ټول مولا لاسه نه کار شوی، کله په یو په یو جمعه کې چې کله چې په یو کور کې چې هغه مولا مولا والته په جمعه کې وکړه چې زوی پیدا کیږي پیسې هغه کیږي او هغه کیږي مولا لپاره، او چې لور پیدا کیږي مولا ورته نه والا کیږي، لینا دا موضوع هم دا مولا موږ لپاره پیدا کړی، دا د خپل شرع هغه کی چیرې دا ینه دا په مرج هغه اصلي اسلام مونته نه دین د قال سوای چې لور سمره مهربانه ای، قران پاک حدیث پیغمبر وای چې کله چې تاسو په کلور کې بل لور پیدا کیږي تاسو په کور کې سلوی خوره دي د الله د ادا مرحمت وي، مګر متاسفانه چې دا قبول مولا الله سم خپل دین او اسلام برک ماري بشوای بنا د افغان ورونه دا واړه مچ کرم اول مال لپاره بیا تعال لپاره نه نه ما او تاسو موجودیت کې افغان خويندې وهل کیږي تکول کیږي پنجان کیږي او دغه سي به شرم غوړي مونږ دغه سي ورته ګورو، یمږه مونږ لپاره مرګ پکار ده، د دې نه ورسته هم دا خويندې چې په افغانستان دي دوی د ریاست جمهورۍ صلاحیت هم دوی باید دوی ته ورکړي سي، وزارتونه چوکۍ هر څه د لپاره چې په 15 کال کې چې واځي هم دا افغان خويندې چې نن مبارزه کوي هم په افغانستان درنه هم په افغانستان بهر.
0: ډیر مننه بیا هم تاسو سره ګرځم. اغلی نیازی، مخکې ما د سویلي افریقا مثال ورکړ چې هلته نژادي اپارټاید د نړیوال فشار او داخلي مقاومت له لارې پای ته ورسید. آیا د ښځو د حقونو فعالان باور لري چې د افغانستان د ښځو وضعیت هم د ورته فشارونو له لارې بدلیدلی شي؟
2: ولې نشي کېدلی؟ ګورې دا د ښځو اساسي حقونه اسلامي حقونه دا یوازې په یو څو ښځو نه کیږي چې د افغانستان په یو کونج کې یو څو ښځې راپورته شي غږ پورته کړي، دا یو اساسي موضوع ده د لپاره په عامه توګه افغان نارینه او افغان ښځینه په خپل په داخل کې راپورته شي په یو غږ باندې، تر هغه خاموش نه سي تر څو افغان ښځې خپل اسلامي او انساني ټول حقونه ته ورسیږي. نو دا په هغه وخت کې کیږي چې ټول افغانان په یو غږ نرو خزه راووزی سړکونو ته، تر هغه آرام پاتې نشي، تر هغه آرام کینني، تر هغه چې دوی سره تر یو نتیجې ته ونه رسیږي. اوس که د افغانستان په یو ګوټ کې یا په بل ګوټ کې یو څو مېرمنې راپورته شي او بیا متاسفانه ځینې بوزدل خلک په رنگا رنگ نمونه تورن کې یا په پروژې نمونه تورن کې یا په نور نمونه تورن کې ترسو د نور خوځو یا د نور خلکو نه هم د غجرت وخلی، نو د دې اساسي حل یوازې نه په عامه توګه د خلکو پاسول دی، تر هغه چې خلک خاموش وي نو هم دغه ډول ظلمونه و په دوی باندې حاکم دي، نه دا د یو دوه درې خوځو کار دی، نه د یو افغانستان د یو ولایت د یو څو خوځو، دا د ټول افغانستان د افغانستان د ټولو ولایتونو موضوع ده، او دې لپاره باید نر او ښځه بس په یو غږ راپورته شي، د دې یوازینۍ حل لاره همدغه ده، تر هغې دغه خلک له یخنه او لستونې راونیسي تر څو دوی ته حاضر شي او د دوی دغه انساني حقونه دوی پورین تندي ومني. یوازې بهرنیانو ته امید کول نه دي په کار، په تمه کېناستل نه دي چې بهرنیان دې پر دوی باندې فشار وارد کړي او موږ افغان ښځو ته موږ ته اسلامي او انساني حقونه راکړي. دا د افغانانو د عام ملت خبره ده، د دوی حق ده، دوی باید خپل راپورته شي. تر کله مونږ پردیو ته کینو؟ تر کله مونږ ناسته چې زه نن دی سبا دی د پردیو هیوادونو مداخله به سي، د هغوی فشارونه به وي او مونږ ته به زموږ حقونه راکړي؟ او دوی به قلارې ناست دي، لورګانې په کورونو ناست دي، له تعلیمه له دندې له تحصیله له هر څه محروم دي، په کورونو ناست دي. او دوی دوی ته په تمه دي چې بهرني فشارونه باندې نه اسابا په دې وارد شي. بهرنۍ ته لاسترزنه کې ناسلې د حل لار نه دی. راځي د افغانستان نرو خزا په داخل کې د دوی راپورته شي، په بهر کې موږ راپورته کیږو. نو یوازې نه حل لارې بیا هم د تکرارو دا د یو څو خزو یا د یو ولایت
0: ځینې کسان یا په دې باور دي چې هغه کسان چې مثلا بهر ژوند کوي یا هغه فعالان چې بهر ژوند کوي، نو دوی هغه کسان چې په افغانستان کې دي تشویقوي چې لاریون وکړي، د طالبانو مقابل کې راووزي او خپل ژوند په خطر کې واچوي، او دوی دغه کړنه مناسبه نه ګڼي. هغوی وایي چې هغه کسان چې بهر ناست دي هغوی موږ ته دا مشورې نه راکوي ځکه زموږ ژوند په خطر کې غورځي. په دې اکله ستاسو نظر څه دی؟ هغه سمکنې له تاسو یا ورو د دې پوښتنې ځواب
3: د جواب یې سوال ته مې خوای میره بگویم که هر صدایی که در افغانستان بلند میشه، ولو از یک گروه کوچک باشه، از یک نفر باشه، از یک ولایت باشه، از یک گوشه ولسوالی باشه، برای ما مهم است. هر نوع صدایی که در مقابل طالبان بلند میشه در افغانستان مهم و به ما بسیار زیاد با ارزش است. به دلیل از اینکه هیچ وقت ما نباید این موضوع را فراموش بکنیم که نهادهای خارجی کشورهای داخل در مسائل کلان بین المللی در آوردن یک تغییر در افغانستان داخل نیستند، به دلیل از اینکه طالبان در افغانستان دست نشانده حکومت و دولت های خارجی است و به اساس یک پروژه و یک تعامل سیاسی به قدرت رسیده و ما مطمئن هستیم که هر وقتی که کسانی که باعث شدن طالبان امروز در افغانستان قدرت سیاسی را به دست بگیرن، یک روزی اگر اینها به هدف سیاسی خود رسیدن و امو آوتکم پروژه خود در افغانستان به دست آوردن، اونم روز آخرین روز خود بود که تا ما شایدی حاکمیت نامشروع و تحمیلی طالبان در افغانستان باشیم. ما درک میکنم که شرایطی فعلی در افغانستان که مردم نه امنیت دارن و نه و طالبان نظر به اونمو طبیعت حاکمیتشان که همیشه بوده و همیشه در سرکوب مردم دستی بالا داشتن آسان نیست که در داخل افغانستان صدا بالا بکنن. زنان در افغانستان از اولین روزی که طالبان حاکمیت در افغانستان به دست گرفتن صدا بلند کردن و تا به امروز همچنان به انواع و اشکال مختلف صدای خود بلند کردن و همچنان به انواع و اشکال مختلف خانم‌ها قربانی دادن و به هر رقمی که طالبان خواستند در مقابل زنان در افغانستان ظلم ستم و هر نوع دشواری هایی را که خواستند صد رای زنان قرار دادن و آن هم استادگی زنان در داخل افغانستان برای ما همیشه مثل یک موضوع برجسته و یک عنوان است که ما همیشه در مبارزات خود باید داشته باشیم. ولی یک چیز باید فراموش نکنیم که در داخل صدا بلند کردن در خارج آسان‌تر نسبت به صدا بلند کردن در داخل افغانستان است. وقتی من کسی که خارج از افغانستان زندگی میکنم، هر وقت باشم بدون اینکه تشویش از این را داشته باشم که مثلا امنیت جانی، امنیت فیزیکی ما در خطر است و یا اینکه خانواده ما در خطر است، من هر وقتی میتونم صدای خود را بلند بکنم. یعنی یک کسی که یک زن یک مرد داخل افغانستان وقتی که صدا بلند میکنه، اینا ما باید بفهمیم که او چقدر مشکلات به جان خریده و از چقدر مسائلی او گذشته تا اینکه به این مرحله رسیده و چقدر این شرایط دشوار
0: مثلا او را به سوتو آورده. اغل تمکنی داتشي خزي یا انجونې نیول کیږي دا یوه مسله ده. دا چې دوی ونیول شوې یا ورته لارښوونې وشوې یا سزا ورته ورکړل شوه یا هر څه چې طالبان دوی وایي چې مثلا دوی ته مشورې ورکړل کیږي، بیا یې خوشې کوي. خو وروسته له دې چې دا نیول کیږي او بیا بیرته دوی خپل کورونو ته ځي، افغانستان پوهیږي، د افغانستان په کلتور او فرهنګ باندې پوهیږي چې یو سنتي ټولنه ده، وروسته بیا دغه کړنه چې د یو کورنۍ نجونې یا پیغلې نجونې هغه د طالبان لخوا نیول کیږي د یو مدت لپاره، بیا خوشې کیږي، د کورنۍ پر ټولنیز ژوند باندې دا څه اغیز پرې باسي؟
3: ما شما هم اگه از افغانستان هستیم و یک همه ما شما در افغانستان تولد شدیم، کلان شدیم، شرایط حاکم در افغانستان و اینه میفهمیم که افغانستان یک جامعه به شدت سنتی و بسته است و ما مثلا به عنوان کسی که نسلی هستیم که در 20 سال گذشته بزرگ شدیم و آنچه که در افغانستان اتفاق افتاد و آن تمامی اون نمودشواری‌هایی که طالبان صدرای ما زنا در افغانستان حتی در زمان جمهوریت قرار میدادن، همه ما شما شاهد مسائل هستیم و اینه همچنان میفهمیم که دیدگاه مردم در قبال کسایی که مثلا به زندان میرن و او را از طریق طالبان مثلا بازداشت میشوند و گفته خودشان بازداشت میشوند، چی دیدگاهی مردم به مقابل یا دارن. و ما اینا میخواهیم بگویم که برای زنها در افغانستان تنها مشکلی نیست که و مثلا حق کار، حق آزادی، حق تحصیل، حق مشارکت سیاسی را از دست دادن، با یک چالش کلان دیگری که برای از خانم ها همچنان وجود داره این است که یا چگونه میتونن مثلا در خانواده که زندگی میکنن همگی ایران متقاعد بسازن و برای اند سرک و صدای خود بلند بکنن. وقتی که صدای خود بلند میکنن یا پیامدهای چون بازداشت رو بودن، اختطاف، بردن بر اماکن شخصی، تمام این مسائل در پی داره و همه ما شما اینا میفهمیم وقتی که یک دختر خانم باید ما میفهمیم وقتی که طالبان ما به هیچ گاهی به هیچ خانمی هیچ زنی در افغانستان آرزویی را نمیکنم که آرزو بسیار مسئله دور است، ولی ما هیچ وقتی را فکرشام کرده نمیتونم که یک دختر در داخل افغانستان توسط طالب رو بوده شود و با یک مرجع مثلا قانونی برده شوه. ولی تا جای ولی بدبختی بدتر از این است که طالبان وقتی که دخترها را میره باین از سرک و یا در جریان اعتراضات یاره به گفته خودشان بازداشت میکنن که من هیچ وقتی را بازداشت نمیگم، یاره علاوه بر از این که به یک جایی که مرجع قانونی باشه نمیبرن بلکه به اماکن شخصی میبرن و شما پیامدهای این را میفهمین و همچنان هم ما شما این را میفهمیم که طالب چه دیدگاهی نسبت به یک زن داره. یک زن در قاموس طالبانی فقط یک وسیله است، یک ابزار است و آنچه که طالب در قبال زن امروز تطبیق میکنه ای است که طالب میخواید بر روح، روان و آنچه که مربوط موجودیت و هستی یک زن میشه کنترل داشته باشه. پیامدهای بسیار دشوار داره. ما هم درست است که در افغانستان میدیا به صورت جدی کنترل میشه و مسائل بسیار کلانی از افغانستان بیرون نمیآید، ولی با آن هم از برکت این سوشال میدیا و همچنان موجودیت اینترنت در افغانستان ما با حدی تا حدی میتونیم و همچنان شخصا کسایی که ما ارتباط داریم تا حدی امرای کسایی که در افغانستان بودن و ما با ارتباطات خود به اساس ارتباطات خود از موضوعات ما خبر میشیم که مثلا اکثریت از دختر خانم ها مجبور میشن خودکشی کنن، خانواده ها حاضر نیستن و را بپذیرن. اگر حتی در موردی که دختر خانمی که نام زاد بود مثلا خودشان مجبور شده که خودکشی کنه به دلیل از اینکه همسرش و نامزدش قبول نبود، حاضر نبود که با ایده قبول بکنه و با ایده دوباره ازدواج بکنه یا حداقل مو پروسه نامزدی خود پیش ببرن. این پیامدهای جدی و پیامدهای وخیم و مرگبار زیادی را نسبت به خانم‌ها در افغانستان وجود داره وقتی که زنان در کوشش میکنن که بیرون شون و صدا بلند بکنن. به همین دلیل است
0: صدقی سیب دغسی یو وضعیت چه تاسو گوری او پرستانیو که تاقیباوی او اغلی سمکنی هم ورته اشاره وکرلا ده هجاب پنوم ده انجونو نیول یا نیونا، آیا در دول اقدامات ده طولن استونز کموی کلای زیادتوی؟
1: زفکر کم چه ده کم پالیسی چه طالب اختیار کرده ده ده پزای چه ده طولنی ده وانا مشکل کم که ده برعکس دا مشکل زانه لپاره د طالب زانه لپاره مشکل زیاتې دا په دمانه تاسو وګورئ چې په هرات کې کوم نامشروع عمل جوړ دوی تر لاس سره کړ نه یوازې په بهر کې مشت افغانان د دې په څنګه ټول نړۍ هغه ملکونه چې دوی سره اړیکې درلودې او دوی سره تعامل درلود هغوی هم په دې باندې دوی باندې دغه نامشروع او دا د دنیا موږ لپاره د منلو وړ نه ده او دا خره چې نور افغانان هم په دې متحرک شو چې دا کار چې نن کې دا پیخه چې نن په هرات کې په دغه ولسوالۍ کې په دې کورونا باندې وشو کې دې سبا ته دغه کار په ایمه په فامیل باندې هم وشي مینان افغانان لږ ټکان وخوړه او امیدوار دته یو چې دغه حرکتونه لاپس زیات شي پراخ شي او د دې په څنګ کې زه دا د ټول افغان مشت افغانان چې په حقارت کې اوسیږي زه دوی لپاره دوستانه غوښتنه مې داده چې راغلی که چیرې تاسې واقعا افغان یاست، مسلمان یاست، نو د خپل خویندو په څنګ کې ودرېږئ، په سړکونو کې ووځئ، یکشنبې خو رخصتي، هر یکشنبې هر چېرته چې تاسې یاست ووځئ، غږ اوچت کړئ، تاسې همسایګان هم خامخا درسره ووځي،
0: یعنی تاسو وایئ چې د ښځو لکه د طالبانو پر ضد مبارزه یوازې د ښځو مبارزه نه ده، باید ټول نر او ښځه راپورته شي.
1: خورې زه داسې وایم چې کله چې په یو کور کې د یو لور تکیهګاه پلار وي، د یو

0: خنجر باندې اوچي بوچته دوه ورځې بیاي بیاي حوزې ته دا نن چې ما مظاهره دلو 13 جمعه کې موږ مظاهره دلو دا نن ما مظاهره دلو راتلونکي بیاي مظاهره لرو تاسو باور وکړئ چې په دې کې आवाज زه ما نور څه کوم نشته یو 15 افغان میرمن دي نو شرم به چی افغان غرور پکې خاطر چې مصروف کار کې مصروف دا نن خوشحالي ور نه راغلي یعنی دا زه دا وایم چې دا خو ډېر شرم ځای ده موږ بیا بیروتورم دغه ته وایي چې ولا سردار خان پرانګي خان بسنګ خان ما دا موږ لپاره بیا په چوکې په قدرت په دې مسایلو کې بیا د ټولو نه مخکې منډي وو او په کور کې پر موږ نه شي ولا د کور رئیس یې ما د کور رئیس په حقیقت کې اته مېرمنه ده اته مور ده اته لور ده ته دغه خادم وو وسه دغه لپاره خدمت وکا ته دغه چوکیدار وو وسه ته دغه ګارد وو وسه ته دغه محافظ وو وسه نن دا غوړل دي چې دا تا پر لري مګر متاسفانه چې هغه لا بيګري افغانان چې مردانه چې په ژوند کې افغانستان نه لیدل نه ده نه د طالب نسبتونه کوي بیا هغه هم خلک چې په ټولو کې لاس ورځ افغانستان ته طالب بیا وایي چې تاسو عام نه امان افغانستان اس کې پرسان نکو د څه یو وطن ده او د اوسه کې دومره امن وي خپل لور او خور خزي سره د مرد لا ته ژوند وکړه نو په دې خار کې څه بک کې ده غلطه مزیر چاچی دلته کې چکارت بیا زی بیا د تعریف صفت کې پم چې افغان ورونه باندې زه غږ کوم چې نن شرم ده چې یمون خوین دي زوره ورکې د طالب په موجودیت کې او مونږ چې ورته محافظ مردانه په افغانستان کې نه محافظ مونږ محافظت نشو کوي دا مونږ لپاره شرم ورده
1: اکر موادان اغل نیازی تاسو په دغه مبارزه کې د نارینه ملاتړ څومره اغیزمن غړی
2: لومړی خو که یا څوک خپل حق واړي نو د هر څه نه لومړی د ځانه تمه وکړي نو لومړی خو باید افغان ښځې راپورته شي او د افغان ښځو په حق غوښتنه کې د نارینه رول ډیر زیات مهم دی ځکه چې دلته که افغان ښځو سره افغان نارینه ودرېږي نو نتیجه به ډیره مثبته او ژر راووځي نو غوره لارم دادا خزیرا پورتسی افغان نارینه سره ودرېږي ځکه دا د افغانستان اساسي حق دی دا د افغانستان د پرمختګ حق دی نو په دې کې د ښځو نارینه دواړو ګډون ډیر زیات مهم دی او د دواړو بریا د پکې نو افغانستان د ښځو نارینه نه جوړ دی نو په اوس وخت کې او په اوس شرایطو کې چې ظالم خلک حاکم دي نو په دغه وخت کې نارینه او ته ډیر زیات ضرورت دی چې راپورته شي د افغان ښځو سره ودرېږي د افغان ښځو غږ شي او افغان ښځو ته لا جرأت وربخل شي نو د نارینه ډیر زیات رول پکې مهم دی او زما هیله هم دا ده چې دوی د افغان ښځو سره اوګه پوګه ودرېږي همدای وخت دی په دې ټولو باندې زمونږ غږ دی چې راپورته شي لا افغان ښځو سره ودرېږي نرو خزر او وزي وطنونو ته سړکونو ته راووزي لارې بندې کوي خپل حق تر هغې وغواړي تر څو چې پوښي چې یو نتیجې ته ورسېدل او دا خلک له تاسو سره مخام خبرو ته کېناستل او تاسې اسلامي حقونه ومنل خوشبختانه یو نیم ښځې راپورته کېږي هغوی هغه خپل غږ پورته کوي چې متاسفانه د ټوپک په زور د هغوی غږ خاموشه شي که وګورو په دغه هرات کې د افغان ښځو په ملاتړ یو ډله نارینه راووتل سړکونو ته لارنونه وکړل دا په خپله یو هیله بخونکې ده واقعا ما باندې په خپله ډیر یو ښه اغېز وکړ زما په روح روان باندې چې خوشبختانه شکر چې یو ډله دغسې نارینه مونږ لرو چې د افغان ښځو سره ولاړ دي او دوی ګوري چې د افغان ښځو سره ظلم روان دی او د دې ظلم پر وړاندې دوی خاموشه نه دي نو امید داده هیله داده چې دغه تعداد باید زیات شي په سراسر افغانستان کې وګوري 15 کاله شول چې د افغان ښځو پر وړاندې ټول اسلامي او انساني حقونو دروازې بندې کړې دي نو خبر دا وی چې ټول نارینه راپاسيږي دلته شرم غیرت دا هیڅ یو معنا نه لري
1: غیرت هغه د صدیقي صاحب خبره چې غیرت دانه دی چې ستا خور یا مور یا د میرمنه طالبان له لاسه نیسي او رینجر دی پورته کوي غیرت دا دی چې خپل خور مور یا لور ته خپل میرمن ته د انسان په سترګه وګوري، د برابر په سترګه وګوري، لکه څنګه چې اسلام تاسو حقوق نه درکړي دي هغه ته ورکړي دي، د زده کړې حق، د کار

هرات کې د خزو د نیولو نوې لړۍ. هرات کې د طالبانو والی نور احمد اسلام جان په دغه ولایت کې نیول شوې خزه رواني او شری ناروغانې بللي او ټینګار کړی چې د ښار له ګوټ ګوټ څخه د دغه خزو د راټولولو امر ورکړل شوی دی. هغه ویلي په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې حجاب نه مراد کېده. هغه ادعا کړې چې د هرات په دودونو کې اسلامي حجاب د برقې اغوستل دي. هرات کې د خزو نیونې، اعتراضونه او ملاتړ په نننۍ سپړنه کې سپړو.

0: سلامونه او وخت مو بخیر. زه مسکا سنگر نیازیم تاسو سره نګوري. مخکې له دې چې ملمانه معرفي کړم د خبرونې د موضوع په اړه د نجیب پاتون راپور ګورو.
1: هرات هغه ښار چې په ورستۍ ورځو کې کوڅې او واټونه د اعتراضونو له غږونو سره مله وو. هغه اعتراضونه چې د ښځو له نیولو وروسته پیل شول، خو ډېر ژر د ډزو، نیونو او ویرې په خبرونو واوښتل. له دې وړاندې طالبانو په هرات کې لسګونه ښځې د حجاب د مقرراتو د نه مراعتولو په تور ونیولې. دغه نیونې د خلکو له پراخ غبرګون سره مخ شوې. د غبرګولي په 19مه لسګونه نارینه او ښځې د هرات په یو شمېر سیمو کې سړکونو ته راووتې. دوی د نیول سویو ښځو د خوشي کېدو غوښتنه کوله او د زده کړو، کار او آزادۍ شعارونه یې ورکول، خو اعتراض اوږد دوام ونه کړ. طالب ځواکونو د اعتراض کوونکو د تیتولو لپاره له زور کار واخیست. ملګرو ملتونه منلې چې لږ تر لږه یو ماشوم وزل سوی او تر شلو ډیر کسان ټپیان سوي دي. نړیوالو بشري بنسټونو او د ملګرو ملتونو کارپوهانو د اعتراض کوونکو پر ضد د زور کارول غندلی دي. بل لور ته د هرات طالب والی نور احمد اسلام جار د ښځو د نیولو دفاع کړې. هغه ویلي چې د حجاب مقررات به عملي کیږي او دا پریکړه د دوی د پالیسۍ برخه ده، خو منتقدین وایي وروستیو اقداماتو د ښځو ترمنځ د ویرې فضا نوره هم پراخه کړې ده. د بی پولی ډاکترانو سازمان هم ویلي چې په هرات کې یو ښځینه کارکوونکې د حجاب د موضوع له امله نیول سوې ده. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د روغتیایي خدمتونو پر بهیر هم اغیز کولای سي. د هرات له کوڅو راپورته سوي غږونه ښایي چوپ سوي وي، خو هغه پوښتنې لا هم پر ځای دي. د افغان ښځو او نجونو راتلونکی به څه وي؟ د محدودیتونو او بندیزونو دا لړۍ به تر کومه روانه وي؟ او افغان ښځې او نجونې به کله وکولای سي د خپل راتلونکي په اړه په ازاده فضا کې پریکړه وکړي؟
0: بیا هم ښه راغلاست خپرونې کې راسره مېلمانه دي د ښځو د چارو فعاله ډیوه نیازۍ، د سیاسي چارو فعاله ارمغان څمکنۍ او د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال ډاکټر محمد آصف صدیقي. ټولو ته ښه راغلاست وایي. ډیویژن، لومړۍ پوښتنه له تاسو کوم، ولې په دې وروستیو کې په هرات کې د ښځو د نیونې موضوع شدیده شوې ده؟
2: لومړی خو سلامونه تاسو ته د خپرونې قدرمنو مېلمنو ته لیدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه چې دا لومړۍ پیښه نه ده. هر ځل چې افغانستان کې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي، د ورته تاوتریخوالي سره مخ کیږي. دوی دا ځکه دې لپاره کوي چې د افغان ښځو غږ خاموش کړي او افغان ښځې وډاره کړي، ځکه چې د ښځو غږ خپل یو طاقت دی او دوی د ښځو له غږه ډارېږي. نو ځکه د دوی کوششونه دا دي چې د ښځو غږ خاموش کړي. کومې ښځې چې راپورته کېږي د خپل حق دپاره په سوله ییزه توګه غږ پورته کوي، نو دوی د ټوپک په زور د هغوی غږ خاموشه کوي.
0: ډېره مننه اغلې څمکنۍ، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. آیا دا یوازې د حجاب مسله ده که تر شا یې نور ټولنیز او سیاسي عوامل هم شته دي؟
3: سلام احترامات خدمت شما موسکا جان، مهمانان عزیزتان و تمام بینندگانتان. ما آنچه که ما فعلا در هرات شاهدیان هستیم تنها یک موضوعی بازداشت زنان در به دلیل حجاب و یا پوششی که آنها دارند نیست، بلکه یک بحران عمیق حقوق بشری است که همه ما و شما شاهدی هستیم. و موضوع دیگر که ما میخواهیم، ما عمدن هیچ وقت نمیخواهیم که آنچه که طالبان امروز در قبال زنان در افغانستان به ویژه در هرات روی دست گرفتن، ما نمیخواهیم به این روند بازداشت بگویم، به دلیل از اینکه بازداشت به یک روند حقوقی و قانونی گفته میشه که دو فرد آگاست، مرجع مسئول، مرجع قانونی مسئولیتش بر عهده میگیره، خانواده کسی که بازداشت میشه در جریان است. ولی آنچه که ما در افغانستان امروز میبینیم با بهانه پوشش و بهانه حجاب و بهانه مسائل دیگری که چرا زنها بدون داشتن یک محرم از خانه خارج میشوند، همه تمام این مسائل مربوط به ناشی از اونمو پالیسی و استراتژی زن ستیزی طالبان هست که فعلا به یک روند مشخص سیاسی تبدیل شده و طالبان به شکل جدی میخوان که اینمی استراتژیشان در افغانستان پیاده بسازن و آنچه که از نخستین روزهایی که طالبان در پی یک تعامل سیاسی قدرت سیاسی در افغانستان به دست گرفتن، اولین کاری را که انجام دادن همی بود که به حاشیه کشیدن خانما در افغانستان بود و این هیچ ربطی به پوشش خانما نداره، به حجاب خانما نداره. اگر استدلال ای باشه که خانما با حجاب کامل از خانه خارج نمیشوند، پس ما متوجهی هستیم که هر خانمی که از افغانستان از خانه در هرات یا در هر ولایت دیگر از خانه خارج میشه و به خاطر کار، تحصیل و یا رفتن به صنفهای تدریسی میشوند، هیچ وقتی حجابشان خراب نبوده. ما همیشه در افغانستان متوجه بودیم، حتی در 20 سال گذشته در کدام یک از مکتبای افغانستان ما شاگردهای طبقه اوناس را داشتیم که یونیفرم مکتبشان با حجاب نبوده. پس واضح است، مشخص است و همه ما شما ایره میبینیم و حداقل در 5 سال گذشته متوجه این موضوع شدیم که هیچ ربطی به پوشش خانم‌ها نداشته و تمام اینها اونمو استراتژی، پلان و یا دیگه برنامه حذف و یا به حاشیه راندن سیستماتیک خانم‌ها در افغانستان است.
0: ندیره مننه صدیقی صاحب، دا چی طالبان وایی د حجاب د نه مراتولو له امله یې په هرات کې ښځې نیولې دي، آیا د حجاب د تطبیق لپاره نیول او بندي کول دا قانوني او شرعي توجیه لري؟
4: د لوی او بخښونکي د الله په نامه تاسو ته او درنو مېلمنو ته او تخنیکي همکارانو ته لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه نه وروسته زه فکر کوم چې په افغانستان کې باید هیڅ څوک نمونه وایي د افغان خویندې یا کوم افغان ته چې اسلام او د حجاب په اړه موږ ته چا څوک درس راکړي، ولې د لپاره چې افغانان په اسلامیت او په کلتور او فرهنګ باندې زړه ډېر معلومات هم لري او دا ضرورت هم نه ده چې یو بل افغان یو بل افغان ته د حجاب په مورد باندې بحث او نظر ولري. د لپاره چې افغان خویندې تر اوسه پورې په افغانستان کې د افغانانو لپاره ویاړ ده او هیڅکله داسې یو ناخوالی داسې ناشونی کار نه ده سوی چې طالب په فکر کې، مګر برعکس د طالبانو او د قانون په چوکاټ نه په شریعت کې او نه په قانون کې دغه طالب دا صلاحیت او حق لري. برعکس طالب په حقیقت کې د اسلام د بدنامولو لپاره دغه سي پروژې اخیسته او غواړي چې اسلام بدنام کړي، او د دې په څنګ کې دومره نامشروع اعمال او نامشروع کارونه چې د طالب په مدارسو کې شوی ده حتی انداز یو کار د په مکتبونو په هانتونو کې نه ده شوی. حتی که چیرې زه د یو تیاتر په صفت باندې که چیرې دغه طالب مشران اکثرا که چیرې زه تبه دې ته ولیږم، زه فکر کوم چې اکثرا به دوی په پنچر وي، د لپاره چې دوی په مدرسو کې ډېرې ناخوالې تېرې کړی، مګر متاسفانه چې دوی نامشروع خپل نامشروع کړنو ته نه ګوري. برعکس دوی د لپاره د ښځو لپاره ډېر زیات د ډار خبرې د لپاره کوي چې کله چې په یو کور کې یا په یو نظام کې په یو ملک کې چې کله چې یو مور باسواده اوسي، تعلیم یافته اوسي، نو هغه خپل هغه مور چې ده هیڅکله خپل اولاد دغسې افراطي او تروریستي مدرسو ته نه لیږي، خپل اولاد ته وایي چې حب الوطن څه ورته وایي، وطن دوستي څه ته وایي، باید چې تاسې کوم تحصیل وکړئ. هغه تحصیل کرده مور هیڅکله خپل دغسې اولاد دغسې نامشروع مدارسو ته نه لیږي او دغسې نامشروع استادانو ته نه لیږي، لکه چې دوی چې په مدارسو کې دوی اکثره نامشروع استادان دي، کله چې دوی شاګردي تیر کړی په نامشروع طریقه یې تیر کړی، کله چې دوی خپله استادان سوی دغسې د خپل د شاګردانو نه نامشروع تقاضاګانې لري، بنان تعلیم یافته خویندې او مور په دې مسایلو باندې پوهیږي. همدا علت ده چې دوی غواړي چې په یو جامعه کې چې بې سواده مور په هغسې جامعه کې وروزل شي، په هغه صورت کې دوی کړی شي هغه خپل افراطیت ته دوام ورکړي، دوی کړی شي چې خپل هغه افراطي مدارس تعداد زیات کړي. د لپاره چې دوی په دې پوهیږي چې د یو په یو نظام کې کله چې تعلیم یافته ښځې اوسي، بیا د دوی هغه دیکتاتوري هغه سلطکراسي او د دوی هغه افراطیت د دوی دغه مسایل قطعا د دوی د مدارسو امپراتوري قطعا دا د ولر منلو وړ نه وي، او د دې په څنګ کې دا بیا نه تطبیقیږي. برعکس د دوی هغه ساحه ډېر محدود کیږي، لکه څنګه چې په نورو دنیا کې
0: راځي. شاید صدیقی صاحب کدی تر شو چې د ښځو نیول د افغانستان د نافذه قوانینو او نړیوالو بشري معیارونو سره سمون لري؟
4: قطم داسې په د افغانستان په قانونو کې نه د افغانستان په اساسي قانون کې دغه سي حق څوک لري چې د خزو په نیولو کې دغه سي کار وسی او د دې په څنګه په شریعت کې هم دغه موضوع نشته حتی کې چیرې موږ شریعت راوجو کو ام المؤمنین حضرت عائشه ک د 50% نه زیات احادیث د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته انتقال شوی د حضرت ام المؤمنین برکته په خپل چې او دغه په سنگ کې تدریس به کوله اصحاب کرام ته به درسونه ورکوله احادیث به انتقال اوله خدیجه کبرا په خپل د حضرت محمد اولنی مېرمن و چې په تجارت پو خزه و او د دې په سنگ تاسو اوس وګورئ چې د اسلام کې په احادیث پیغمبر په قران په کومه صحه کې راغلی چې د نجونو د تعلیمي مخنیوی وسی او د دې په سنگ کې په شریعت کې دغه حجاب دا مخ د لاس د خپې هغه ایجاب مشخصه وای دا اکثرا دا ناپو دا ابو جهل زمان دوی په خپل په تعلیم په استعمال کړ په هیده خلک دا خلک اکثرا د اسلام په معنا نه پويږي د خپل د کلمې په معنا نه پويږي راځه زه د خپل عیب مولوی عیب الله په اسپانیا په چا پاره زه چیرنجوم چې راځه ما سره د چیرنجو کې د په اسپانیا تو کې کچیر زه ګرام کړم ما د اعدام کې په کابل په هر ګور کې چلی واړی او کچیر دا ما دا چیرن کې دای دې باید په خپل د ولستم معذرت وغواړي نو بنا دوی په اسلامیت نه پوهیږي د ښه نه بعد متاسفانه چې دوی هغه پروژې دي چې د اسلام د مسلمانانو د بدبختولو د بدنامولو لپاره ده نن کله چې موږ چا سره بحث کوو د اسلامي مسایلو په اړه باندې یو خارجي موږ ته وایي چې اسلام یعنی طالب یعنی تورورست طالب یعنی افراطي ډله طالب یعنی په دې معنا چې د خویندو د ښځو مقابل ضدیت دښمني دا هغه دوره دا طالب تیر کړه لکه چې 1400 کاله مخکې چې د اسلام نه مخکې خزه به خخولې خزه چې پیدا کېده وګړي لپاره به د شرم موضوع هغه د جهالت دوره
0: وکړه شو طالبانو ته طالبان وایي چې په افغانستان کې اسلامي شریعت رایت او هغه پلي کوو او هر هغه څه چې دوی کوي هغه په خزبانی ظلم دی هغه جونې مثلا مکتب ته نه پرېږدي میرمنې کار ته نه پرېږدي د حجاب په بهانه نیول کېږي دوی ورته د شریعت نوم ورکوي
4: خورې داسې ده یو خو ما مخکې تاسو ته وویل چې د شریعت موضوع اول خو دوی د قتم د شریعت موضوع ده نه وایي د لپاره چې دوی دا ټول اعمال د الف نه تر یا پورې د شریعت خلاف موضوع ده حتی مېړه خپل ښځه ته نشي ویلی چې دا ماشوم ته باید شیدي ووایي په شریعت کې تر دې اندازې پورې په شریعت کې دا زه حق نه لرم چې خپل مېرمنې ته ووایم چې ماته یو ګلاس اوبه راکړه او د دې په څنګ کې مېرمن په ما حق لري چې دغه کوم هغه د خوراک لپاره د لباس لپاره مسایل هغه ورته زه رافي ورته مسؤلیت لرم یعنی په شریعت کې دا قطعاً زه حق نه لرم او د دې په څنګ کې د افغان ښځو خو بیخي د شریعت موضوع خبرې ورسره ونیسي د لپاره چې د افغان ښځې د افغان مېرمنې په شریعت باندې زخت ډېر دمون نه پیږي او یما افغان ښځو ته سلامونه وي چې په دې سلور پنځه کار همدا افغان ښځې دي چې د په قاطعیت او په جدیت سره د طالب په مقابل کې درېږي هم بهر هم په افغانستان کې د افغانستان نه بهر زه هم دا اوس یم په مادرید کې یو مظاهره او په هغه مظاهرت کې مې ګډون وکړه تاسو په خدای باور وکړئ چې دوه درې کسان نه زه ډېر نو نارینه نو ډور ټول خویندې وي مردانه زموږ افغان غرور لپاره د شرم ځای ده څنګه تاسو هغه افغان یاست څنګه د غرور او د غیرت خبرې کوئ چې نن تاسو خویندې وحل کېږي پکول کېږي یو نامشروع یو داس یو کس چې نه په اسلامت پیږي باندې تا د ښځې د لور او د خطاب خو د لاس نه ځي په موټر کې اچي او ته دغه شی ورته ګوري څو شغه مونږ غیرت هغه مونږ مردانګي قطعا مونږ باید مردانګي خبرې ونه کو د غیرت خبرې ونه کو دا افغان خویندې دي مېرمنې دي چې همیشه د افغانستان په تاریخ کې میړانه کړې او واقعا چې افغانستان لپاره خدمات ارزه کړې
0: بیا کړې په دې باره کې هم له تاسو نه پوښتنه لرم صدیق صاحب بیا به تاسو ته درګرځم اغلی نیازی آیا د طالبان لخوا پر ښځو لګېدلي محدودیتونه د جنسیتي اپارټایډ د تعریف مزاق ګڼل کېدای شي کنه
2: د دوی خپل ځانته د خپل خوخي قانون دی سچې د دوی خوخه وی او سچې دوی ځان د لپاره مناسب غني د ځان د لپاره د حکومت لپاره هغه د خزي کوم غچ دی او دوی له هینا ویره لري نو دوی ورته بلا بلی لاري راو باسي اما دغه د کوم ظلمونه چې روان کړی دي د ښځو غږ خاموشه کول ته د دوی حقونه نه ورکول دا د دنیا په هیڅ یو قانون کې نشته دی لکه څنګه چې دوی راوسته دی که وګورو د اسلام له تاریخه تر ننه پورې په هر هغه اسلامي هیوادونو کې مسلمان ښځو له نارینه وو سره په جنګونو کې برخې اخیستې دي چې د ښځو له امله دوی بریاوې ترلاسه کړې دي نو طالب ته که ته څومره وایې د ښځو حقونه د دوی اسلامي انساني حقونه دوی ښه پوهېږي چې په اسلام کې د ښځې حق څه دی دوی کمزوره دي دوی د خپلې کمزورۍ د وجې نه او د ښځو د غږ له ډار نه دوی دغه ډول کړنې رامنځته کوي تر څو دوی حاکمه پاتې شي.
0: طالبان د ښځو نه ډارېږي، فکر کوي چې طالبان له ښځو ډارېږي یا طالبان ښځو ته اصلا د انسان په سترګه نه ګوري یا د یو ژوندي موجود په سترګه نه ګوري او یا هم که ډارېږي ولې ډارېږي له څه نه ډار لري؟
2: ګوري یو خو دا چې دوی ښځو ته د انسان په سترګه نه ګوري، خو دوی د ښځو له طاقت او د ښځو له غږه ښه خبر دي چې د یوې ښځې په غږ کې کوم طاقت دی. د همدې له ډاره دوی د ټوپک په زور د ښځو غږ خاموشه کوي، ښځو ته اجازه نه ورکوي چې هغوی غږ پورته کړي، خبرې وکړي او خپل حقونه وغواړي. دا یو بیل باس دی چې دوی د ښځو حقونه نه مني، ښځې ته د انسان په سترګه نه ګوري. خو حقیقت هم دا دی چې دوی یو کمزوره حکومت دی او کمزوره خلک دي. همیشه کمزوره خلک د طاقتور خلکو نه ډارېږي. دوی ته ښه معلومه ده چې افغان ښځې کوم طاقت لري، د هغوی په غږ کې کوم زور دی. نو همدې وجه نه دوی د ښځو غږونه خاموشه کوي. که دوی د افغان ښځو له غږ نه نه ډارېږي، ولې د ټوپک په زور د مرمۍ په زور باندې د یوې ښځې غږ خاموشه کوي؟ دا په خپله یو سوال دی. که ته واقعا یو طاقتور او په ځان حاکم حکومت یې، ولې د ښځو غږ نه ډارېږي؟ خو ته یو کمزور حکومت یې، ته یو ضعیفه حکومت یې، د افغان ښځو له غږه ډارېږي چې کوم د افغانستان په کوم کونج کې کومه ښځه غږ پورته کړي او ته راځې د ټوپک په زور د هغې غږ خاموشه کوي، د هغې خوله بندوي. نو دا پخپله د دې ثبوت ورکوي، د دې دلیل دی چې دوی د افغان ښځو په غږ کې چې کوم طاقت دی له هغې نه ډارېږي. دوی هغه جرات یا هغه وړتیا نه لري چې افغان ښځو سره مخامخ په سوله ییزه توګه خبرې وکړي یا دوی ته قناعت ورکړي یا نور افغانانو ته یا نړیوالو ته. نو دوی چې څه د زور د لارې نه رامخته کیږي، خدای هیڅ د حل لاره نه. دوی زور زیاتی د دې لامل دی، د ثبوت دی چې د افغانو له ښځو په غږ کې چې کوم طاقت دی دوی له هغې نه ډارېږي، بل هیڅ وجه نه ده.
0: ډېره مننه آغلی سمکنی. که نړیواله ټولنه د طالبانو چلند د جنسیتي اپارټاید په توګه وپېژني، د افغانستان لپاره یې حقوقي او سیاسي پایلې څه دي؟
3: ما اول میخوایم یک موضوع اشاره بکنم که بله، در افغانستان آنچه که جریان داره و آنچه که طالبان در افغانستان در قبال زنای افغانستان روی دست گرفته اند یک نمونه مشخص و برجسته از آپارتاید جنسیتی در افغانستان است. طالبان آن گونه که با زنان در افغانستان رفتار میکنند صرف به دلیل جنسیت آنهاست و همیشه تمام ما شما میفهمیم از حداقل از تجارب گذشته ما و یا حداقل از می 5 سالی که طالبان در یک حاکمیت نامشروع در افغانستان هستند و آن طوری که آنها در مقابل زنان در افغانستان برنامه های مشخصی داشتند و دلیلی به حاشیه راندن و خاموش سازی زنان، ما بر ما واضح و مشخص است که طالبان بنیاد تفکر طالبانی بر اساس حسی مخالفت و به حاشیه کشیدن خانم ها استاد است. اگر شما همه ما شما در جریان هستیم که گروه های مختلف از زنان تحت شعارهای مختلف در این 5 سال گذشته فعالیت های بسیار زیادی را انجام دادند تا اینکه بتوانند حداقل آنچه را که طالبان در افغانستان انجام میدن تحت نام جی بی وی یا آپارتاید جنسیتی به جهان و گوش کسانی که مثلا نهادهای بزرگی که در امور حقوق بشری و حقوق زنان فعال هستند برسانند. و از یک سوی دیگر اگر ما ببینیم که آنچه که طالبان در افغانستان انجام میدن موضوع داخلی و خارجی نیست، وقتی که مسئله کرامت انسانی، حقوق بشری، عدالت و سرکوب سیستماتیک اتباع افغانستان مردان و زنان رو مطرح میشه، این یک موضوع داخلی و خارجی نیست. طالبان به عنوان کسایی که در افغانستان در پی یک تعامل سیاسی آمدن و حاکمیت نامشروع را تسخیر کردن، هیچگاهی دارای چنین مسئولیتی نیستن. ما نمیتونیم به اینا بگیم که اینا حکومت هستن یا دولت هستن، به خاطر از اینکه ما در صورتی میتونیم به یک گروهی که قدرت در یک کشور در دست دارند حاکمیت یا حکومت بگوییم که آنها از آدرس مردمی او کشور یک مشروعیت به دست آورده باشند. پس این حاکمیت طالبان در افغانستان نامشروع است و آنچه که آنها در مقابل زنان در افغانستان تطبیق میکنند بله آپارتاید است و نهادهای دخیل در مسائل کلان بین المللی و همچنان حقوق بشری، حقوق زنان باید در این موضوع دخیل شده و این موضوع را و آپارتاید در افغانستان به رسمیت بشناسند. به دلیل از اینکه اگر تحت بهانه حجاب بر زنان ظلم در جریان است و اگر زنان در افغانستان اجازه نمیدن که به بیرون برند کار بکنند، مشارکت سیاسی داشته باشند و حاشیه رانده میشن، سرکوب میشن، یا همگیش نمونه بارز و مشخص و برجسته ای است که طالبان در افغانستان آپارتاید تطبیق میکنند و تمامی نهادهایی که در این موارد کار میکنند دخیل هستند و یا حداقل در مسائل کلان تصمیم گیری دست دارند، باید این موضوع را در افغانستان به رسمیت بشناسند و آنچه که طالب امروز در افغانستان انجام میده، ما همه با شاهدیان هستیم که طالب نه طالب حاکمیتش مشروع است و نه آنچه را که تحت به بهانه حجاب در افغانستان تطبیق میکنه در مقابل خانما از یک آدرس یا مرجع قانونی به پیش میه.
0: مخکې تاسو دې ته اشاره وکړله چې مثلا په بهر کې میرمنې لګیا دي یا بنسټونه لګیا دي کار کوي د افغان میرمنو د حقونو لپاره چې ترې اخیستل سوي بیرته ورکړل سي. په دغه 500 کلونو کې چې شاوخوا دغه مبارزه روانه ده، څومره یې مرسته کړې د میرمنو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې؟
3: ما می دیروز یک خبر می خواندم، یک جای نوشته شده بود که خانم‌ها در افغانستان از واژه ابراز نگرانی خسته شدند. و دلیل از اینکه همه ما شما می فهمیم طالب زمانی که بر افغانستان آمد هیچگاهی با استفاده از قدرت خودش نامد. طالب به افغانستان دوباره آورده شد در پی یک تعامل سیاسی، در پی از اینکه یک پروژه جدید طالب دوباره بر افغانستان برگشتانده شد و اما دیدگاه جهان در مورد مسائل افغانستان تا اندازه بسیار زیاد تغییر کرده. تا جایی که من از تجارب خود میفهمم وقتی که در یک مورد در مسائل مربوط به افغانستان صحبت میشه، علاقمندی نهادهایی که در مسائل حقوق بشری و حقوق زنان دخیل هستند بسیار زیاد کم رنگ شده. من از تجربه خود میخواهم میره بگویم که موضوع افغانستان تا حدی در مسائل کلان بین المللی کم رنگ شده و حتی در وضعیت قرار داریم که قرار است چپتر افغانستان به طور عموم بسته شود. و همین دلیل است که امروز طالبان توانستند که 5 سال در افغانستان حاکمیت نامشروع خود ادامه بدن و به زودی 5 ساله خواهد شد و در صورت این حاکمیت پیش میبرند که آنها انواع و اقسام سرکوب های سیستماتیک در افغانستان تطبیق میکنند، عدالت وجود ندارد، زنان توهین میشن و مکاتب مراجع تحصیلی و تعلیمی در افغانستان بسته است، زنان حق مشارکت سیاسی را ندارند.
0: صدیقی صاحب رازم تاسو ته که د نړۍ تجربه ښیي چې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه هغه وخت اغیزمنه شوې چې مدني مقاومت ټولنیز ملاتړ او نړیوال فشار سره یو ځای شوي. که چېرته موږ لاړ شو، ښه مثال یې سویلي افریقا ده چې هلته هم البته د جنسیتي اپارټاید نه و، هلته نژادي اپارټاید و چې دوی دغه د مقاومت او د پاڅون له لارې د غږ پورته کولو له لارې وشکرلی او د نړیوالو د توجه او د هغوی د ملاتړ له لارې وشو کولی چې خپل حقونه ترلاسه کړي، هغه کومه نابرابري چې د تورپوستو په مقابل کې وه. که راشو افغانستان ته، په افغانستان کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره کومه لار تر ټولو عملي او اغیزمنه ښکاري؟
4: اول خو خوري زه دغه کوم مدني حرکتونه مظاهري چې موږ موتاز په خپله لکه څنګه نن چې موږ په مادرید کې وکړې، تیره جمعه هم موږ دغسې مظاهرې وکړې د پارلمان مخې ته، دا د لپاره مؤثریت د لپاره لري چې دا د افغان خویندې غږ دنیا ته رسیږي، د هغه ملکونو ته رسیږي چې هغوی په خپله هغه ملکونه دي چې د طالب ملاتړ یې کړی. دغه جمهوري نظام لکه چې خور ورته اشاره درلود په یو دسیسه باندې د افغانستان جمهوریت معامله وسو طالب سره، په دې کې قطعا جمهوریت نه داخل و او نه په امضا په مسایلو کې. دا کله چې دغه دنیا کله چې دا ما او تاسې خپل غږ اوچت کړو، دوی دغه ولسونه هم د افغان خویندو سره یوځای کیږي، دوی په خپله په نظامونو باندې فشار واردیږي. لکه څنګه چې د بروکسل په کانفرانس کې د طالبان نه دعوت سوی، موږ کولی شو چې د دوی دعوت مخنیوی وکړو، د دې په څنګ هغه سفارتونه چې دوی غواړي طالب ته ورکړي د دې مخنیوی وشي. او دې پسند کې چې عالمی کومک طالب سره کېږي دغه مخنیوي وشي او دې پسند کې دغه وړي وړي کته بل اخره وخت کته جوړيږي بل اخره چې وخت کته کوي
0: لکه دا خبرې ستاسو پر ځای صدیق صاحب په 15 کلونو کې مظاهره کیږي غندنې کیږي دا د او د دې ترڅنګ نور کوم لارې دي چې مثلا فشار راوړي په طالبانو باندې اوس په افغانستان کې مونږ ولیدل چې په هرات کې کله چې طالبانو خزي نیولې الته خلک راپورته شول لاریونونه وکړي اعتراضونه وکړل باوجود دې چې لجدي خبرګون سره هم د طالبانو مخ شول دا څومره کومک کولی سي چې داخل د افغانستان خلک راپورته شي
4: خو زه تاسو خبر سره کومه موافق یم دا په هرات کې کوم پاسون وو سو دا دومره غټ انګیزه ولسته ورکړل چې ینه د طالب په موجودیت کې دغه سي انګیزه او دغه سي لاریون نه یوازې افغان میشته په افغانستان کې بلکې افغان او افغانانو چې بهر اوسېدل لکه زه نوکلو دوستان هم دغه سي متحرک شروع او طالب هم بده وختا سره چې څنګه دغه لیمون د افراطیت بیا هم مؤثریت نه درلود او لیمون په موجودیت کې موږ د چتر لاندې دغه سي پاسون وو سو بنا زه فکر کوم چې دا د افغانانو لپاره به یو ډیر خزيري او د دې په څنګ یو غټ روحیه به وي چې د نن روسا د غاسي پاسون د افغانستان د نن شروعي امون د افغانان او د په څنګ کې زه په ټول نارینه او باندې زه دا غا کوم چې راځي هغه افغاني غیرت لک پزان پیدا کړي چې مون درلود راځي چې دا دوباره هغه ثابت کو ثابت لک څنګه چې ثابت کړي د طالب په مقابل کې د خويندو په څنګ کې ودرېګو دا سالويخ مرنه نفوذ ډېر د شرم زايده چې د شپې تو یاد او یازر او افراطي تو روسي ډلې د تحصیل نه مونږ راسو او د دې په څنګه زه خورې غواړم مچ بل موضوع دغه د اشاره ولا رمغه دا چې تاسو وسوګورای ام دغه طالب چې مولای د مولای یعقوب پلار چې مولا عمر نومې ده ډاکټر نجيب الله د لپاره مرته چې تارو سره سره اړي کې درلو دي یعنی د کوفر په توای ورته ورکولا نن د مولا عمر زوی په خپل زی مولا یعقوب روسره سره معاملې کوي بینان د مولا عمر هغه فتوا چې په ناکر نجيب سو باید په مولا عمر په مولا یعقوب باندې تطبیق شي هغه باید وژل شي او د دې په څنګ کې هم دغه طالبان په خپل په ویره د کفارو سره اړیکې جوړول پکار ده جوړول حرام دي نن څنګه طالبان د هندستان سره اړیکې جوړې کوي څنګه د هندستان پیسې اخلي د ټي ټي پی د بلوچستان لپاره څنګه د هندستان سره تاریخي جوړی کړای پرون امداغه هندستان زده هندستانه د دوستانه د قضا دالرم چې تخې ما عزیز وي دوست وي بند سره چې هغه تان مشترک خلک د وایجل سو اتاب تیر دوره کې اتاب دغه یو تیاره مسافر سره اختطاف سو قندار د انتقال سو او ته یو دیموکراتیک نظام وي د نن په نړۍ کې مثال لري نن باید د پزای چې د طالبان د افغان دغاله پسند کې ولاړ وای د افغانستان د افغانستان خوینه پسند باید تر در درې درې وای متاسفانه چې نن د خپل مشروع مسالې لپاره ا د دیموکراتیک نظام وای ا د افراطی تر روسي ډلې نه حمایت کې ا تاسو د سفیر په کچه د طالبان ته مانلای د طالب مشران غواړي دیوبنده که دومره طالب در باندې ګرام یې خو د امیرالمؤمنین چې هیبت الله چې دا خو مخبل هیبت الله امیرالمؤمنین وټکاو مودي بنا انځ د څه وایم طالبه طالب لپاره هر څه حلال دی مونږ لپاره حرام مونږ لپاره هر څه حرام دی طالب لپاره حرام
0: ډاکټر نجيب ته مړ کې دا چې صدیقي صاحب په دې ټولو خبر باندې مثلا منګه پویګو چې طالب ځان لپاره څه غواړي او د نور لپاره څه غواړي کنه دا فرق لري کله چې افغانستان ته ادا پوښتنه تل لمه سره دا چې د خويندو یا د انجنونو د مرمنو د حقونو لپاره کچیرته افغان نارینه اما غل لمړی برازیل مېرمنو سره یا د خپل لونو سره یا خويندو سره ولاړوي اوس به دغه وضعیت مونږ نه رسیدلې ولی دغه افغان نارینه دغه جرأت نکوي کچیرته کینو د غیرت په نوم خو ډیر مونږ افغانان غیرتی او اما د تحصیل په برخه کې د خپل خزو د حقونو په برخه کې بیا غلی ناستو او دیو بلچا خبرو ته آیو روخو عمل مونږ خپل نه شو کولای
4: خوري پډیر بخنه سره بزخ ټول افغانانو ته احترام لرم غیرت دې تمنګ نو وای چې आवाज په ژبه باندې مونږ او دا بیروتونه دغه شی تاو کو چې ولا زه ولا پران کې خان او بسان کې خان ما زما مطلب دې کدا د کړه چې په افغانستان کې مونږ افغانستان خپل کور غنو د افغانستان هر خلک خپل خور او د مور فکر وکړو بنا هغه کې په هرات کې په مزار کې په افغانستان په هر ګوټ کې متظر سي دا عزیزان سره فکر وکوم چې دای ما د کور غړې وي ما مور او د خور عیسی پري باید هغه په مقاب دغه د پسنګ زباد ودرېږم خو متاسفانه چې په افغانستان کې په اوسنۍ حالاتو کې یمون نارینه متاسفانه چې قطعا نه د غیرت خبرې دي وکړي او نه میړانه کړی حتی د خپل خور او مور او د خپل لور دفاع نه ده کړی حتی د ما په افغانانو کې داسې کورنۍ زه وینم چې د ده په لور باندې ظلم کېږي د خپل لور هغه حق نشي اخیستی د هغه نه دفاع نشي کوی د هغه د تعلیم مشهورو موضوع ده نشي کوی چې په زوره باندې ولسونه سره راټول کړي معلم مې تا په کور کې ده شاګرد مې تا په کور کې ده لاسه دروازه خلاص کړه معلم ته ووایه چې د ما لور د زوی د لور مې داته باید تدریس کړي دغه جرأت مونږ نه لرو او د دې په څنګ کې کله چې په یمن په وطنو کې کله چې په یو کوپ حتی په کلو کې دغه ټول ملا لاسه د کار شوی کله په یو جمال کې چې کله چې په یو کور کې چې هغه ملا والته په جمال کې وي کله چې زوی پیدا کېږي پیسې هغه کېږي حواله کېږي د ملا لپاره او چې لور پیدا کېږي ملا ورته نه حواله کېږي لینه دا موضوع همدا ملا مونږ لپاره پیدا کړی دا د خپل شرع هغه کی چیرې دا ینه دا په معنا چې اصلي اسلام مونږ ته نه دی انتقال شوی چې لور څومره مهرباني قران پاک حدیث پیغمبر وایي چې کله چې تاسو په لور کې بل لور پیدا کیږي تاسو په کور کې سلوي خورځي د الله دادا مرحمت وي مګر متاسفانه چې دا ټول مولا الله سم موږ لپاره دین او اسلام برک ماري وشوي بنار د افغان وروڼه دا واړه مچ تر مواد مال لپاره د تعالی لپاره نه نه ما او تاسو په موجودیت کې افغان خويندې وهل کیږي تکول کیږي پنجان کیږي او دغه سي به شرم غوړي مونږ دغه سي ورته ګورو یې مونږ لپاره مرګ پکار ده د دې نه وروسته هم دا خويندې چې په افغانستان کې دي دوی د ریاست جمهوریت صلاحیت هم دوی باید دوی ته ورکړي سي وزارتونه چوکۍ هر څه د لپاره چې په 15 کال کې چې واځي هم دا افغان خويندې چې نن مبارزه کوي هم په افغانستان درنه هم په افغانستان بهر
0: ډیر مننه بیا هم تاسو سره ګرځم اغلی نیازی محکمه د سویلی افریقا مثال ورکړه چې هلته نژادي اپارټاید نړیوال فشار او داخلي مقاومت لارې پای ته ورسید آیا د ښځو د حقونو فعالان باور لري چې د افغانستان د ښځو وضعیت هم د ورته فشارونو لارې بدلی شي
2: ولې نشي کېدلی ګورې دا د ښځو اساسي حقونه اسلامي حقونه دا یوازې په یو څو ښځو نه کیږي چې د افغانستان په یو کونج کې یو څو ښځې راپورته شي غږ پورته کی دا یو اساسي موضوع ده د لپاره په عامه توګه افغان نارینه او افغان ښځینه په خپل په داخل کې راپورته شي په یو غږ باندې تر هغه خاموش نه سي تر څو افغان ښځې خپل اسلامي او انساني ټول حقونه ته ورسیږي نو دا په هغه وخت کې کیږي چې ټول افغانان په یو غږ نرو خزه راووزی سړکونو ته تر هغه آرام پاتې نشي تر هغه آرام کینی نه تر هغه چې دوی سره تر یو نتیجې ته ورسیږي اوس کله افغانستان په یو ګوټ کې یا په بل ګوټ کې یو څو مېرمنې راپورته شي او بیا متاسفانه ځینی بوزدل خلک په رنگا رنگ نمونه تورن کې یا په پروژې نمونه تورن کې یا په نور نمونه تورن کې ترسو د نور خوځو یا د نور خلکو نه هم د غجرت وخلی نو د دې اساسي حل یوازې نه په عامه توګه د خلکو پاسول ده تر هغه چې خلک خاموش وي نو همدغه ډول ظلمونه په دوی باندې حاکم وي نه نه دا د یو دوه درې خوځو کار ده نه د یو افغانستان د یو ولایت د یو څو خوځو دا د ټول افغانستان د افغانستان د ټول ولایتونو موضوع ده او د لپاره باید نرو خوځه بس په یو غږ راپورته شي د دې یوازې نه حل لار هم دغه ده تر هغه دغه خلک لیا خانه او لستوني راونیسي تر څو دوی ته حاضر شي او د دوی دغه انساني حقونه دوی پورین تندي ومني یوازې بهرنیانو ته امید کول نه دي په کار په تمه کې ناستل لري چې بهرنیان دې پر دوی باندې فشار وارد کړي او موږ افغان خصوصا موږ ته اسلامي او انساني حقونه راکړي دا د افغانانو د عام ملت خبره ده د دوی حق ده دوی باید خپل راپورته شي تر کله موږ پردوی ته کینو تر کله موږ ناسي چې نن دې سبا دې د پردوی هیوادونو مداخله وسی د غوی فشارونه وي او موږ ته به زموږ حقونه راکړي او دې بقلارې ناسي لورګانی په کورونو ناسي له تعلیم له دندې له تحصیل له هر څه محروم دي په کورونو ناسي دي او دوی دیتا پته مده چی بهراني فشارونه باندې یا سبب بودی وارد شي بهراني ته لاس درزن کې ناسل د حل لار نه دی راځي د افغانستان نرو خزه په داخل کې د دوی راپورته شي په بهر کې مونږ راپورته کیږو نو یواز نه حلارې بیا هم د تکرار او دا د یو سوفوزو یا د یو ولایت
5: ځنې کسان یا په دې باور دي میازی چې هغه کسان چې مثلا بهر ژوند کوي یا غفالان چې بهر ژوند کوي نو دوی هغه کسان چې په افغانستان کې د تشویقوي چې لاریون وکي د طالبانو مقابل کې راووزی او خپل ژوند په خطر کې واچوي او دوی دغه کړنه مناسبه نه ګڼي هغه وایي چې هغه کسان چې بهر ناشتي هغه د تدا مشورې نه راکوي ځکه زموږ ژوند په خطر کې غورځي په دې اکل ستاسو نظر څه دی هغه لسم کنه له تاسو یا ورو ده د پښتنې جواب
3: دا جواب یې سوال ته مې خوای میره بگویم که هر صدایی که در افغانستان بلند میشه والا از یک گروه کوچک باشه، از یک نفر باشه، از یک ولایت باشه، از یک گوشه ولسوالی باشه، برای ما مهم است. هر نوع صدایی که در مقابل طالبان بلند میشه در افغانستان مهم و به ما بسیار زیاد باعث است. به دلیل از اینکه هیچ وقت ما نباید این موضوع را فراموش بکنیم که نهادهای خارجی، کشورهای داخل در مسائل کلان بین المللی در آوردن یک تغییر در افغانستان داخل نیستند به دلیل از اینکه طالبان در افغانستان دست نشانده حکومت و دولت‌های خارجی است و به اساس یک پروژه و یک تعامل سیاسی به قدرت رسیده و ما مطمئن هستیم که هر وقتی که کسانی که باعث شدند طالبان امروز در افغانستان قدرت سیاسی را به دست بگیرند یک روزی اگر اینها به هدف سیاسی خود رسیدن و اما آوتکم پروژه خود در افغانستان به دست آوردن اونم روز آخرین روز خود بود که تا ما شاهد حاکمیت نامشروع و تحمیلی طالبان در افغانستان باشیم ما درک میکنم که شرایطی فعلی در افغانستان که مردم نه امنیت دارن و نه و طالبان نظر به اونمو طبیعت حاکمیتشان که همیشه بوده و همیشه در سرکوب مردم دستی بالا داشتن آسان نیست که در داخل افغانستان صدا بالا بکنن زنان در افغانستان از اولین روزی که طالبان حاکمیت در افغانستان به دست گرفتن صدا بلند کردن و تا به امروز همچنان به انواع و اشکال مختلف صدای خود بلند کردن و همچنان به انواع و اشکال مختلف خانم‌ها قربانی دادن و هر رقمی که طالبان خواستند در مقابل زنان در افغانستان ظلم ستم و هر نوع دشواری هایی را که خواستند صد روی زنان قرار دادن و با آن هم استادگی زنان در داخل افغانستان برای ما همیشه مثل یک موضوع برجسته و یک عنوان است که ما همیشه در مبارزات خود باید داشته باشیم ولی یک چیز باید فراموش نکنیم که در داخل صدا بلند کردن در خارج آسان‌تر نسبت به صدا بلند کردن در داخل افغانستان است وقتی من کسی که خارج از افغانستان زندگی میکنم هر وقت خواستم باشم بدون اینکه تشویش از این داشته باشم که مثلا امنیت جانی امنیت فیزیکی ما در خطر است و یا اینکه خانواده ما در خطر است من هر وقتی میتونم صدای خود بلند بکنم من یک کسی که یک زن یک مرد داخل افغانستان وقتی که صدا بلند میکنه اینا ما باید بفهمیم که او چقدر مشکلات به جان خریده و از چقدر مسائلی او گذشته تا اینکه به این مرحله رسیده و چقدر این می شرایط دشوار
5: مثلا او را به سوتو آورده اغلی تمکنی دا چی خزی یا انجونی نیول کی دا یو مسئله ده دا چې دی ونیول شوی یا ورته لارښوونه وشوي یا سزا ورته ورکړل شوه یا هر څه چې طالبان دوی وایي چې مثلا دوی ته مشورې ورکړل کیږي بیا یې خوشې کوي خو وروسته له دې چې دا نیول کیږي او بیا بیرته دوی خپل کورونو ته ځي افغانستان پوهیږي د افغانستان په کلتور او فرهنګ باندې پوهیږي چې یو سنتي ټولنه ده وروسته بیا دغه کړنه چې د یو کورنۍ نجونې یا پیغلې نجونې هغه د طالبان لخوا نیول کیږي د یو مدت لپاره بیا خوشې کیږي او د کورنۍ پر ټولنیز ژوند باندې دا څه اغیز پرې باسي
3: ما شما هم اگه از افغانستان هستیم و یک همه ما شما در افغانستان تولد شدیم کلان شدیم شرایط حاکم در افغانستان و اینا میفهمیم که افغانستان یک جامعه به شدت سنتی و بسته است و ما مثلا به عنوان کسی که نسلی هستیم که در 20 سال گذشته بزرگ شدیم و آنچه که در افغانستان اتفاق افتید و آن تمامی اون دشواری هایی که طالبان صدر ما زنا در افغانستان حتی در زمان جمهوریت قرار میدادن همه ما شما شاهد مسائل هستیم و اینا همچنان میفهمیم که دیدگاه مردم در قبال کسایی که مثلا به زندان میرن و اورام از طرف طالبان مثلا بازداشت میشوند و گفته خودشان بازداشت میشوند، چی دیدگاهی مردم در مقابل یا دارن؟ و ما اینا میخواهیم بگویم که برای زنان در افغانستان تنها مشکلی نیست که مثلا حق کار، حق آزادی، حق تحصیل، حق مشارکت سیاسی را از دست دادن، با یک چالش کلان دیگری که برای خانم ها همچنان وجود داره این است که یا چگونه میتونن مثلا در خانواده که زندگی میکنن همگی اینا متقاعد بسازن و برای اندسرک و صدای خود بلند بکنن. وقتی که صدای خود بلند میکنن یا پیامدهای چون بازداشت رو بودن، اختطاف، بردن بر اماکن شخصی، تمام این مسائل در پی داره و همه ما شما اینا میفهمیم وقتی که یک دختر خانم باید ما میفهمیم وقتی که طالبان ما به هیچ گاهی به هیچ خانمی هیچ زنی در افغانستان آرزویی را نمیکنم که آرزو بسیار مسئله دور است، ولی من هیچ وقتی را فکرشام کرده نمیتونم که یک دختر در داخل افغانستان توسط طالب رو بوده شود و با یک مرجع مثلا قانونی برده شود. ولی تا جای ولی بدبختی بدتر از این است که طالبان وقتی که دخترها را میره باین از سرک و یا در جریان اعتراضات یا را به گفته خودشان بازداشت میکنن که من هیچ وقتی را بازداشت نمیگم، یا را علاوه بر از این که به یک جایی که مرجع قانونی باشه نمیبرن بلکه به اماکن شخصی میبرن. و شما پیامدهای این را میفهمین و همچنان همه ما شما این را میفهمیم که طالب چه دیدگاهی نسبت به یک زن داره. یک زن در قاموس طالبانی فقط یک وسیله است، یک ابزار است و آنچه که طالب در قبال زن امروز تطبیق میکنه ای است که طالب میخواید بر روح، روان و آنچه که مربوط موجودیت و هستی یک زن میشه کنترل داشته باشه. پیامدهای بسیار دشوار داره. ما هم درست است که در افغانستان میدیا به صورت جدی کنترل میشه و مسائل بسیار کلانی از افغانستان بیرون نمیایه، ولی با آن هم از برکت این سوشال میدیا و همچنان موجودیت اینترنت در افغانستان ما با حدی تا حدی میتونیم و همچنان شخصا کسایی که ما ارتباط داریم تا حدی امروی کسایی که در افغانستان بودن و ما با ارتباطات خود به اساس ارتباطات خود از موضوعات ما خبر میشیم که مثلا اکثریت از دختر خانم ها مجبور میشن خودکشی کنن، خانواده ها حاضر نیستن و را بپذیرن. اگر حتی در موردی که دختر خانمی که نام زاد بود مثلا خودشان مجبور شده که خودکشی کنه به دلیل از اینکه همسرش و نامزدش قبول نبود، حاضر نبود که با این قبول بکنه و با این دوباره ازدواج بکنه یا حداقل مو پروسه نامزدی خود پیش ببرن. این پیامدهای جدی و پیامدهای وخیم و مرگبار زیادی را نسبت به خانم‌ها در افغانستان وجود داره وقتی که زنان در کوشش میکنن که بیرون شون و صدا بلند بکنن. به همین دلیل است
5: صدقی سیب دغسی یو وضعیت چه تاسو گوری او پرستانیو که تعقیبوی او اغلی سمکنی هم ورته اشاره وکرلا ده حجاب پنوم ده انجونو نیول یا نیونا، آیا دا ډول اقدامات ده ټولنې ستونزې کموي کلای زیاتوي؟
4: زه فکر کوم چې دا کوم پالیسی چه طالب اختیار کرده دا ده پزای چه دا ټولنې دا وانا مشکل کم که دا برعکس دا مشکل زانه پر د طالب زانه پر مشکل زیاتی دا په دمانه تاسو وګورئ چې په هرات کې دا کوم نامشروع عمل جوړوي تر لاس سره کړ نه اواز په بهر کې مشت افغانان د دې پسې کې ټول نړۍ هغه ملکونه چې دوی سره اړیکې درلودې او دوی سره تعامل درلود وی هم په دې باندې دوی باندې راغله دا نامشروع او دا د دنیا موږ لپاره د منور وړ نه ده او دا خدای چې نور افغانان هم په دې متحرک شو چې دا کار چې نن کې دا پیښه چې نن په هرات کې په دغه ولسوالۍ کې په دې کورونا باندې وشو کې دې سبا ته دا کار په ایما په فامیل باندې هم وشي مینان افغانان لږ ټکان وخوړه او امیدوار دته یو چې دغه حرکتونه لا پسې زیات شي پراخ شي او د دې په څنګ کې زه دا د ټول افغان مشت افغانان چې په حقارت کې اوسیږي زه دوی لپاره دوستانه غوښتنه مې داده چې راغی که چیرې تاسې واقعا افغان یاست، مسلمان یاست، نو د خپل خویندو په څنګ کې ودرېږئ، په سړکونو کې ووځئ، یک شنبې خو رخصتي هر یک شنبې هر چېرته چې تاسو یاست ووځئ، غږ اوچت کړئ، تاسو همسایګان هم خامخا ته درسره ووځي.
5: یعنی تاسو وایئ چې د ښځو لکه د طالبانو پر ضد مبارزه یوازې د ښځو مبارزه نه ده، باید ټول نر او ښځه راپورته شي.
4: خورې زه داسې وایم چې کله چې په یو کور کې د یو لور تکیهګاه پلار وي، د یو مور امید زوی وي او د یو مېرمن تکیهګاه مېړه وي، نو بینان په اول قدم کې باید دغه د کوم کس چې د دوی تکیهګاه هغه باید میدان ته شي. دا خو ډېر د شرم ځای ده چې ما لور دغلته وي او غات بزیر په ډیر امید ما سره زد زغه لور زخپل کور کې نو لور ته چې بچیا ته ولارس نه اول مش اول حق مالری زه باید امنیت خپل لور او خپل خزی او خپل مور لپاره جوړ کړم دا ما پورې ډلری او افغانا لکزان وی بیخ کله غیرتی افغانا په ځان باندې لک هغه احساسات هغه مردانگی غیرت چې پتا کې نه نه غیتا غیرت چې ته سوچو چې تا په مخ کې یو لوچک او یو لوفر انسان تا خور بیا ورنجر باندې او چي بوچته دوه ورځې بیا یو حوزه ته دا نن چې ما مظاهره دلو 13 جمعه کې موږ مظاهره دلو دا نن ما مظاهره دلو راتلونکي بیا مظاهره لرو تاسو باور وکړئ چې په دې کې आवाज زه ما نور څه کوم نه یو پنځه لس افغان میرمنې دي نو شرم به چی افغان غرور پکې خاطر چې مصروف په کار کې مصروف دا نن خوشحالي ور نه را نغړي یعنی دا زه دا وایم چې دا خو ډېر ډېر شرم زایده امون بیا د بیروتورم دغه ستوي چې ولا سردار خان پرانګي خان بسنګ خان ما دا موږ لپاره بیا په چاو کې په قدرت په مسایلو کې بیا د ټولو نه مخکې منډي وو او په کور کې پر موږ نه شي ولا د کور رئیس ما د کور رئیس په حقیقت کې اته مېرمنه ده اته مور ده اته لور ده ته دغه خادم وو وسه دغه لپاره خدمت وکا ته دغه چوکیدار وو وسه ته دغه ګارد وو وسه ته دغه محافظ وو وسه نن دا غوړل ده چې دا تا پر لري مگر متاسفانه چې هغه لابیګری افغانان چې مردانه چې په ژوند کې افغانستان نه لیدل لیدل نه ده نه د طالب نسبتونه کوي بیا هغه همه خلک چې په ټولو کې لاس ورځ افغانستان ته تللی بیا وایي چې دا چې امن افغانستان است کې پرسان نکوه

0: نو د هر سنه لمړی د ځانه تمو کې نو لمړی خو باید افغاني خزي راپورته سي او د افغان خوځو په هغه وختنه کې د نارینه رول ډیر زیات مهم دی ځکه چې دلته افغان خوځو سره افغان نارینه ودرېږي نو نتیجه به ډیره مثبته او ژر راووزي نو غوره لارم دا ده خزي راپورته سي افغان نارینه سره ودرېږي ځکه دا د افغانستان اساسي حق دی دا د افغانستان د پرمختګ حق دی نو په دې کې د خوځو نارینه دواړو ګډون ډیر زیات مهم دی او د دواړو بریا ده پکې نو افغانستان د خوځو نارینه نه جوړ دی نو په اوس وخت کې او په اوس شرایطو کې چې ظالم خلک حاکم دي نو په دغه وخت کې نارینه ته ډیر زیات ضرورت دی چې راپورته شي د افغان خوځو سره ودرېږي د افغان خوځو غږ شي او افغان خوځو ته لا جرأت وروبخل شي نو د نارینه ډیر زیات رول پکې مهم دی او زما هیله ممدا ده چې دوی د افغان خوځو سره اوګه پوګه ودرېږي همدای وخت دی په دې ټولو باندې زمونږ غږ دی چې راپورته شي د افغان خوځو سره ودرېږي نر او ښځه راووځي وطنونو ته سړکونو ته راووځي لارې بندې کړي خپل حق تر هغې وغواړي تر څو چې پوښې چې یو نتیجې ته ورسېدل او دا خلک له تاسو سره مخامخ خبرو ته کېناستل او تاسې اسلامي حقونه ومنل خوشبختانه یو نیم ښځې راپورته کېږي هغوی هغه خپل غږ پورته کوي چې متاسفانه د ټوپک په زور د هغوی غږ خاموشه شي که وګورو په دغه هرات کې د افغانو ښځو په ملاتړ یو ډله نارینه راووتل سړکونو ته لارنونه وکړل دا په خپل یو هیله بخونکې ده واقعا ما باندې په خپل ډیر یو ښه اغېز وکړ زما په روح روان باندې چې خوشبختانه شکر چې یو ډله دغه سې نارینه مونږ لرو چې د افغانو ښځو سره ولاړ دي او دوی ګوري چې د افغان خوځو سره ظلم روان دی او د دې ظلم پر وړاندې دوی خاموش نه دي نو امید دا ده هیله دا ده چې دغه تعداد باید زیات شي په سراسر افغانستان کې وګوري پنځه کاله شول چې د افغان خوځو پر وړاندې ټول اسلامي او انساني حقونو دروازې بندې کړې دي نو خبر دا وی چې ټول نارینه راپاسيږي دلته شرم غیرت هیڅ یو معنا نه لري
1: غیرت امغه د صدقې صاحب خبره چې غیرت دانه دی چې ستا خور یا مور یا د میرمن طالبان لا سنسی او رینجر ته پورته کوي غیرت دانه چې بل خور مور یا لور ته بل میرمن ته د انسان پسترګه وګوري د برابر پسترګه وګوري لکه څنګه چې اسلام تاسو حقوقونه درکړي دي هغه ته ورکړي دي د زده کړې حق د کار حق د یو نورمال ژوند حق هغه کا میرمن کار کوي کني کوي پرې د خپل انتخاب وکي که زده کړې کوي کني کوي انتخاب ورته ورکا خو محیط او فضا ورته برابر کچي هغه په دغه یو خې فضا کې ژوند کې لکه یو نارینه چې حق لري لکه اسلام چورته حقونه ورکړي دي رازم تاسو ته هغه لسم کني دا چې لارینو تر سره شی وی دی او لا هم کیږي دا څومره مثبت پایله لرلی شي
2: اعتراضاتی که فعلا در داخل افغانستان هست اگر زنان اعتراضات میکنن مردان اعتراضات میکنن هر نوع اعتراضاتی که گرچه ولو که بسیار به یک شکلی کوچک باشه یک گروه محدود مثلا در سرک بیرون میشوند اما ادامه دادن به چنین اعتراضات در داخل افغانستان و خارج از افغانستان بدون شک پیامدهای مثبت خود داره به چند دلیل اولی که من قبلا هم گفتم که این موضوع افغانستان تا حدی به کشورهایی که در مسائل کلان دخیل هستند در مسائل تصمیم گیری دخیل هستند تا جای دیگر قابل این است ما چندان علاقه مندی نسبت به مسائل افغانستان زنان افغانستان مسائل سیاسی در افغانستان نمی بینم اما با آن هم اگر چنین اعتراضات در داخل افغانستان و خارج از افغانستان ادامه داشته باشه و اگر مشارکت مردان همچنان که در افغانستان نه تنها زنان بلکه مردان همچنان قربانی انواع و اقسام تبعیض همچنان هستند مردان همچنان در افغانستان اونم چرخه سنگین اقتصادی را بر دوش دارند با وجودی که در افغانستان نه تنها برای زنان فعلا همچنان برای مردان زمینه کار زمینه تحصیل زمینه پیشرفت وجود نداره آنچه که فعلا در افغانستان بیداد میکنه پیشرفت و رخنه کردن تفکر طالبانی و ایده هایی است که همگیش از مفکوره طالبان به بیرون میآید اگر ما بعد در سوشال میدیا همگی ما و شما متوجه هستیم میبینیم که تا چه اندازه این متفکر طالبانی

تروسا اورستي نخي خای چې واشنگتن او تهران دی وی لړمحالي سیاسي او امنیتی هوکړې تا تربر هر وخت نزی شوې دي. خو لا هم اورستنې موافقه کې سخر نه لیدل کېږي. دواړه لوري د اوربند د دوام د هرمز تنګي د پرانستلو د ایران د ایټمي پروګرام محدودولو او د بندیزونو د نرمولو په هکله خبرې کوي. د رپورټونو له مخې په احتمالي هوکړه کې دا ټکیا شوي دي چې ایران به د ایټمي وسلو د جوړولو هڅه نه کوي، د هرمز تنګي به د نړیوالو بیړیو پر مخ بیرته پرانستل شي، او امریکا به د ایران د کنګل شوو شتمنیو یوه برخه آزاد کړي، او ځینی اقتصادي بندیزونه به نرم کړي. البته رویټرز لیکي د ایران د یورینیم د غنی کولو په کچا د اټمی موادو د زیرمو برخه لیک د بندیزونو د بشپړ لرې کېدو په ضمانتونو او د ایران د ننهاب د سخت دریځو ډلو په مخالفت لا هم اختلافونه موجود دي. په عین حال کې اسرائیل په بیروت کې حمله کړې ده چې مطبوعاتو تر مخه پکې 15 کسان وژل شوي دي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې حمله خوشاله نه ښکاري. وایي اسرائیل برید په حق لا چې دا عملیات باید نه وشوي.

0: ستړي مشه زه رحمان بونرم دا سپړنه ده هم په دې موضوع بحث لرو خو لومړی د همکار روح الامین نیازي رپورټ
1: د ایران امریکا ترمنځ د کړکیچ دوام له سباندې درې میاشتو راهیسې د ایران امریکا او اسرائیلو ترمنځ کړکیچ روان دی نن دغه کړکیچ یو سلو ومه ورځ پوره شوه که څه هم په دې وروستیو اونیو کې د جګړې شدت کم شوی خو د دواړو لورو ترمنځ سیاسي او پوځي کړکیچ لا هم دوام لري د همدغو ترینګلو اړیکو په لړ کې تازه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې تمه لري له ایران سره د جګړې د پای او د اړیکو د تنظیم لپاره نن یک شنبه هوکړه لاسلیک شي نوموړي ویلي هیله لري د خپلې زوکړې په ورځ چې څوارلسم د جون دی له ایران سره هوکړه لاسلیک کړي خو ایران بیا ګواښ کړی چې نن له امریکا سره هوکړه نه لاسلیک کوي
2: متاسفانه امریکا هم از حیث
1: د ایران د بهرنیو

0: خو اوربن هم د تاریخوالي د بشپړ درېدو سبب نشو. د اوربن په محل ایران په اسرائیلو د توغندۍ او بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل او اسرائیلو هم ځوابي بریدونه وکړل. ورپسې د یوې پوځي چورله کې د وشتل کېدو له پیښې وروسته امریکا په ایران محدود هوایی بریدونه وکړل او تهران بیا په ځواب کې د سیمې په یو شمیر هیوادونو کې د امریکا پر پوځي اډو بریدونه ترسره کړل. باور دی چې کسه هم دواړه لوري د جنگ د پراخېدو مخنیوی غواړي، خو د باور نشتوالی د سیمه ییزو لوبغاړو متضادې ګټې په لبنان د اسرائیلو بریدونه هغه ستونزې دي چې کولی شي د وروستۍ هوکړې بهیر له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. خو به کتل شي چې آیا ټرمپ کولی شي د خپلې کلیزې په ورځ د ایران د کړکیچ پای لپاره یوه هوکړه لاسلیک کړي. روحل امین نیازی، لندن.
1: یو ور بیا سړی مشه راځي چې په دې موضوع د نورو سره باسو کو زمنګ دنن ملمانه دي. په کالیفورنیا پونتون کې استاد د اوسیلون کې زما سانزه، په پېښور پونتون کې د نړیوالو اړیکو استاد حسین شهید سوروردی، او خبریال او نچارو شنون کې په نیویارک کې جانګر خټک. درې وړو ملمانو تسلیم شو. هم سړی مشه په خیر آلای.
2: ډیره مننه
1: خټک صاحب، تشکر جون دیو سے. خٹک صاحب، ساس نہ شروع کو نند ڈونلڈ ٹرمپ اتیما د زیگون روز دا او داسی مطبوعات تا غویلی دی چنن تم کیگی د ایران سرا ہوکڑ وشی او لوز دا مبانے لاسلی کوشی. خود ایران د لوری تروس پورے د ریویو یا د دیت د کتنی خبر روان دی د سلور ٹکی چے د یورینیم د د غنی کولو په کچه باندې د ایټمی پروګرام یا د موادو د زیرمو ساتلو باندې د بندیزونو د بشپړ لری کېدو، یعنی په ایران چې کوم بندیزونه دي هغه باندې ضمانتونه غوښتل کیږي، او د ایران دننه د سخت دریزو ډلو مخالفت چې پکې جبهه پایداری مظاهرې هم کړې دي، دا ټکی دي چې په دې باندې شاید ایران تر اوسه پورې خپدي ولې دي. تاسو موږ په ولې شي چې د ایران په دې ټکو باندې ولې اعتراضونه دي او د دې مخالفت زیات ولې کیږي؟
2: ډیره مننه بنیرې صاحب، تاسو ته درنو مېلمنو ته او کتونکو ټول ته ډیر سلام او احترامونه. بالکل، دا خبره اول ورځنه ښکارا وه چې په ایران کې تقسیم خوشته دی، هغه ډلې شته دي په حکومت کې چې کم د داسې تړون په حق کې نه دي چې کم په نتیجه کې هغه اهداف چې کم ایران ځان ته ساتلې دي. اوس ایران ټولو کې لوی هدف څه دی؟ ایران خو ټولو کې لوی هدف دا دی چې داسې څه لاره جوړه شي چې امریکا دا ګارنټي ورکړي چې بیا په دې باندې برید نه کیږي. امریکا داسې ګارنټي ورکړي چې موږ سره چې کم لوزنامې باندې لاسلیک کیږي هغه باندې به مکمل عمل کیږي، او دا چې امریکا د ایران هغه چې کم دغه حق دی، یعنی چې کم دغه یعنی په نړیواله کچه باندې چې کم قانون په نورو هیوادونو لاګو دی، مکه پکار دی چې په ایران باندې بھی ایران باندې ولې مختلف، نو هلته کې اختلافي نقطې ډېرې زیاتې دي. خو یو خبره هم ښکارا ده چې زما نه د خیال چې په ایران کې هر څوک دا غواړي چې دا جنگ ختم نشي. هلته کې د جنگ ختمولو لپاره بالکل ډیره دلچسپي شته دی، خو ټولو کې لویه خبره دا ده چې په یو طرف ته ټرمپ دی او بل طرف ته د ایران سخت دریزه حاکمان دي، دواړه د خپلو خلکو په عدالت کې ولاړ دي. ولې چې که یو طرف ته ډونلډ ټرمپ او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ایران خلاف جارحیت کړی دی، دا بالکل چې کم جنگ وو دا هغه وو چې کم امریکا کې دننه هر درو کې دوه کسان دا وایي چې دا غلط دی. نړیوال قانون درلاندې هم د هر چا دا رائے دا چې دا غیر قانوني جنگ دی، او دکه چې د دې لکه ملګرتیا ورسره ملګرو ملتونو نه ده کړی. که عراق جنگ وو که نور جنگونه امریکې کړي دي، نو اول ملګرو ملتونو ته تللی دی، د امریکې کانګرس نه منظوري اخیستی، دلته دا کیسې نه دي شوي. نو دلته ډونلډ ټرمپ نام پوښتنې کیږي، او جنگ نه راوتو د پاره تګلارې چې کوم دی هغه باندې هر سړی ډېر زیات سوتی حساس دی. ولې چې د هغه چې کم قیمت دی هغه ډېر زیات دی. که ایران کې سخت دریزه دي، هغه خپلو خلکو ته دا خپل یعنی چهره یعنی خودل غواړي چې هغه دا جنگ نه دی پیللی، یعنی هغه هیڅ صورت کې داسې

0: شرایط ته به تیار نشي چې کم کې دا شیخ کارشی چې ایران یو کمزور پوزیشن نه د لوزنامه باندې لاسلیک یا دستخط کړي متک شاته ټرمپ هم د خپل خلکو ته دا یعنی ډاډګرنه ورکوي چې د جنگ کې مونږه ډیر څه تر لاسه کړی دي حالانکه دلته کې عام خلکو دا رائے ده چې امریکای د جنگ د لاسه ډیر څه تر لاسه بیللې
1: محترم نن تمکی دا یا تمکی کی ڈونلڈ ٹرمپ سنگ چی دا غد کلیزی یا زیگن روز دا زنی مدباد خدا ہوئی چیزان تا پخپل ڈالے ورکول غواڑی یری پا دا زیگن پورز باندی دا خودل غواڑی چی یو ڈیر غٹ لوز نامی وکڑا خو ہم نن اسرائیلو پا بیروت کے حملہ کڑی دا پینزلس کسانی وجلی دی اور ٹرمپ پاگی نا خواقی خود لی دا ولی چی باید دا نوی شوی دا دا اسرائیلو دا نکت نظر نا دی لوز نامی کتا سی مونگ پو اولی شی چی دا بیروت کے حملہ گویا دا تہران و واشنگٹن تر منز دا ہو کڑی کی دا خند اچولو یو کوشش تے سنگ چی ٹرمپ پویلی دا باید نوی شوی کنا دا ددی سر تعلق نہ ساتھی او اسرائیل ددی حملے د تہران او د واشنگٹن تر منځ کم تړون نشته ده سارے جیسے
2: سلامونه د تاسو استاس مل منو لیدن کوته ز فکر کوم چې نړۍ والا ټولنه د یو لوی نمایش په مخ کې واقع دی هغه دا چې دلته یو شان یو تنظیم سوی گدوجی ده یا تنظیم سوی در هم بر همی کورتو وایو اقا دقا چه ده انگلیسی شلا ده منیجد کیاس ده حالت که او اقا پا دیو شخص پا هویت بانی را چرخی او ده اقا دست پا جان ماین ده چه پا اقا هر موضوع باید پری کې د موافقت کې د زیګند ورځې یی کنه دای په نه تنات مطرح وی بلکې د قهرمان په صفت باندې مطرح وی اما په عین وخت کې ترامپ د اپسین په ارتباط باندې د ودان لخوانه سیونستان بکنه کوم د سیونستان لخوانه د یو یرغمل په شکل سره نیول شوی ده چې دغه پاگه شکل چه واس اسرائیلیان ده خبر تهید سر زخت نبر کوی داغه پخپل ثابتوی چه اغوی دوی تخیی چه قدرت اغوی پلاسته دهی با ده امریکا رئیس جمهور وی اما دست یه رئیس جمهور چه ده اسرائیلو ده استخباراتی دستگال خانه دیر غمل شکل نیول سوی ده او اغوی پا دوی بنده البته اسناد آغا شانسلری خو آغا اکثر رسواسه ویده اصل مشکل دغلته ده چې په امریکا کې اوس سیاست وجود نه لري سیاست به وزارت خارجه جوړی سیاست به د ملي امنیت شورا د امریکا د ملي امنیت شورا جوړی سیاست به د سیایی جوړی سیاست به پنتاگان جوړی د پنتاگان استخبارات به جوړی
1: او سال جیسے بخن دیوی دا سے خوڑی رغٹ ٹکے وائے دا یو پروفیسر پتو گا باندے البتہ دا امریکا دا سیاست دا ایوان مرکز خو کانگرس او سنا دا دا خو پینٹاگان سی آئی اے بی آئی ندی او دلتا وسم آزاد باز کی دلتا وسم ٹرمپ تھا دا ٹرمپ مخالفین ڈیموکریٹس گوند اجازت نہ ورکوی دا جنگ او حاغتا دا پنگ ورکولو لپارا ډیر غټ زور هغه غواړي چې ولګی چې پینٹاگان ته نورې پنگ ورکړی شي نو دا سیاست مرکز دغه ادارې تاسو ولې ګڼئ ځکه چې وسم ٹرمپ نه لیدل کیږي چې هغه د خپلواکا هر موضوع باندې خواہشات بھی ڈیر بھی خوب پریکڑ نہیں شکو لے سارے جیسے پاس خوڑے ٹکے وائی چھپا امریکہ کی سیاست ختم شوئے دے
2: سیاست پدی ختم سوئے دے چھے ام دا غوث حملہ چھے پی ایران سوئے دے دا کل کانگریس دے تے اجازہ ور کرے دا کل اغوی ثابت تکرے چھے ایران امریکہ تا تحدیدو دے غب خاطر نتنا چھے کانگریس دوارا سنا او ہاوس او نت آغا موسیت ماینو مخسته یه هیچ سیوی پده که نقش ندر لود غرل دیسی ده رام خپلا گوختن او بس
1: استانه دیسی؟
2: بله بکنه قرنم زه دغه په خاطر هم دلته سیاست وجود نه لري. ترامپ هر څه زړه غواړي هغه یوه ادعا کوي، بیا د حکومت موسسې راځي په هغه باندې یو شکل ورکوي چې په اسلام مینج د کرایسس. هغوی هغه ترمیمات څه کوي د ده په خودسری کې هغه ترمیمات د یو سیاست شکل نیسي، اما سیاست خو هغه یي چې یو موسسه دولتي موسسې هغوی ترتیب ونیسي هغه عمل کي. دلته هغه عملي کېږي نه، ابتکار د عمل د ترامپ په لاس ده. هغوی ترمیمات کوي او هغه ترمیمات
1: ها او سالیزه سی او بخیل کرات دغه موضوع ته بیرته راشه د امریکا په سیاست. زما پښتنه اصل کې د اسرائیل په بیروت کې حمله وا د ترامپ په دینه رازګیم لیدل کیږي. دا د امریکا کورنۍ سیاست یا د صدر ترامپ رویه ته خو تاسو راته خو دا خو اسرائیل ولې داسې حالاتو کې چې دروغ امکان دی دا حمله وکړه، تاسو دا په دې فکر کوئ چې دا د هوکړې خلاف ایران کې یو نوی قهر راپارول شي او اسرائیل د غواړي چې هوکړه وشي؟
2: اسرائیل نه غواړي هیچ چا سره په غیر له دوی نه په منځني ختیځ کې له هیچ چا سره وکړه وسي، له هیچ چا سره د موافقې طرفدار نه دی، له هیچ چا سره د سولې طرفدار نه دی. سوریې حکومت د مثال په توګه څلوېښت کاله کوشش یې وکړه، هر ځل چې دوی موافقې ته نږدې کېدل اسرائیل په هغه کې خنډ کاوه. اوس هم دا ده، اسرائیل علاوه په دې باندې تاسو د ده د تولدي ورځې ته له خو دا د ما په نظر باندې د یو کوچني ماشوم غوندې یو کار ده چې د سپینې ماڼۍ په مخې ته داسې نمایشونه جوړ کوي. یعنې دا د امریکا هغه ته توهین ده، د امریکا ملت ته توهین نه، د امریکا تاریخ ته توهین ده. دا یو کوچنی ماشوم نه ده، دا یو رئیس جمهور ده، حتی د رئیس جمهور کار هم نسي کولی. اما سره سره د دغه ټولو کارو بیا اسرائیل هیڅ ضرورت نه و چې په لبنان حمله وکړي. حمله یې وکړه، شدید حمله یې وکړه، د ده په قصد حمله وکړه، د ده په ضد حمله وکړه. په دې دته ثابته کړي چې په اصطلاح د امریکانو هو از ان چارج، د اسرائیل آدم
1: ده. سمه ده. خټک صاحب، د واشنگتن او تل ابیب یا د امریکا او د اسرائیل ترمنز د استراتیجیکو اړیکو په اړه دا څه پیغام دی ټرمپ چې نن ویلی دی چې تاسو دا حمله باید نه وې کړی، یعنی خوشحاله نه دی، ښکاره خبره کړې ده. آیا د اسرائیل په بیروت کې نه حمله کچری دا هوکړه باندې اثر انداز شي، یعنی ایران په دې خفه شي او هوکړې ته راضي نه شي، دا د پلمې یا د بانې په توګه واخلي، نو فکر کوئ د ټرمپ په واکدارۍ کې به د اسرائیلو سره تعلقاتو کوم اثر پریوزی؟
0: ما خیال دای چې اثر خو پریوته دی، خو اثر څومره پریوته دی؟ ځکه چې ما نه دی خیال تاسو پخوانی ولسمشر جو بایدن وګوري یا هغه ناول براک اوباما وګوري، د امریکې څومره ولسمشران پاتې شوي دي. دا بینیامین نتنیاهو 2009 نه ما سوای د یو وقفې نه مسلسل د اسرائیل وزیر اعظم دی، او چې دې دوران کې څومره د امریکې ولسمشران راغلي دي د هغه سره د تعلق همیشه مشکل پاتې شوی دی. همیشه د امریکې ولسمشران به ډېر زیات غوسه مو ورته خو څه کول یې نشول. دا پروفیسر صاحب چې کومې خبرې وکړلې ستاندې صاحب، دا هغه خبرو ته بالکل لکه متفق یم چې دلته کې داسې ښکاري چې امریکې چې کم حاکمان دي هغه د اسرائیل د اثر در لاندې ډیر زیات دي. دا بحث زو تاسو نه کوو، دا بحث اوس د امریکې په میډیا کې هم شروع دی، دا بحث د امریکې عام وګړي هم کوي. امریکې کې چې کم نوی چې کم ځوانان را روان دي د امریکې ټولنې کې لوی ځایونو ته، نو چې کم ته مونږ جنزی هم وایو، نو هغې کې یو ډیر لوی اکثریت داسې دی چې کم د امریکې دغه پالیسۍ سره اختلاف لري. تاسو اندازه دا ولګوئ چې امریکې کې د ریپبلیکن ګوند دننه اختلاف شروع شوی دی. نو دا خو یو ښکاره خبره ده چې د امریکې ولسمشران همیشه نه د اسرائیل کا تاسو ورته لفظ تابعداري استعمالوي، نو کېدی شي چې تر ډیر غلط نه وي. تاسو نن هم د
1: خټک صاحب دی کې چې تاسو سو ویل دی باندې زموږ لیدونکو اوریدونکو په افغانستان کې دی، پښتونخوا کې دی، په نړۍ کې پښتانه دي. دا پښتانه موږ ځکه کوو چې د امریکا ولې هر وخت په هر حال کې په منځنی ختیځ کې د يهودي هیواد اسرائیلو دفاع کول خپل فرض ګڼي. یعنی په امریکا هر څوک چې په هر وار په حکومت کې راشي هر څه چې وي هلته حکومت خوښ دی که خوښ نه دی، هلته کې د دې د خوښې سړی دی که نه دی. خو په اسرائیل حمله کول یا هغې ته خطر جوړېدل چې د امریکا وي چې دا موږ ته خطر دی او د دې دفاع په موږ فرض ده، ول دا ولې دی داسې ولې دی په امریکا کې؟
0: ځکه چې دلته کې چې کوم د امریکې سیاست دی او هغه کې اسې خو موږ دا وایو چې امریکې سیاست کې مذهب رنگ نشته دی، خو یادو لري چې اسرائیل سره ملګرتیا او ملاتړ کې وروستو مذهب هم چرته شامل دی. بیا ورسره د اسرائیلي لابی چې کوم نوم اغستل کیږي چې دا ډیر زیات طاقتور دا دلته کې د امریکې چې کوم مختلف سیاستوال دي د هغوی مستقبل جوړولو کې دی ډیر لوی کردار لوبوي یا د هغوی مستقبل ختمولو کې هم دی ډیر لوی کردار ادا کوي. د وروستو ورځو کې چې کوم پرائمریز شوی دی امریکې مختلف برخو کې، تاسو وګورئ هغه خلکو هغه پرائمریز بیللی دي چې چا په امریکې کانګرس کې اسرائیل خلاف ووٹ ورکړو، یعنی چې چا په هغه حق کې ووٹ ورکړو هغه خو واپس کانګرس ته راځي. خو هغه خلک چې کم د اسرائیل مخالفت کوي هغه بنیادی توګه باندې خپلې چوکۍ بیلي. همدغه حال د امریکې ولسمشر هم دی. دیکھے دا چې کم ڈونلڈ ٹرمپ نن بیان تاسو وګورئ دا ډیر زیات کمزور بیان دی، یعنی هغه ٹرمپ چې کم دا ایرانیانو ته باقاعده کنځلې کړي دي د ورسته سموده کې، هغه ایرانیانو ته کنځلې کړي دي. او نن چې کله اسرائیل په لبنان باندې یو برید وکړلو باوجود د دینا چې ایران دا شرط ښودلو چې موږ تاسو سره تړون هم کوو هر څه کوو، خو دې کې چې کوم زمونږ یو سره لکیره ده یا سره کرخه ده هغه دا ده چې اسرائیل با په لبنان باندې بریدونه بندوي. او چې کله ټرمپ دا اعلان وکړلو چې نن با په دې باندې دا به لاسلیک کېږي دا وکړه، نو هغه نه پس تاسو وګورئ اسرائیل پہ برید وکړلو. او ایران دا ویلي وو چې که په اسرائیل که په بیروت پر برید وکړو موږ به جواب ورکړو. اوس دا خبرونه دي چې کله تاسو دا ریکارډنګ کوئ دا شو موږ چې کوو ریکارډنګ خو نه دی، نو هغه وخت کې هم دا خبرونه را روان دي چې ایران باقاعده یو برید شروع کړی دی. اسرائیلی میډیا دا رپورٹ کوي چې هلته کې اسرائیل کې ریډ الرټ دا، ځکه چې هغې ته اوس دا ویر ده چې ایران به برید کوي. او دې پیره چې کوم د ایران د طرفه برید دی دا ډیر انیشل معلومات دي، لہذا دا حتمی نه دی. او چې کوم را روان دی هغه دا دی چې کافی لوی برید دی، نو اس کے کله ایران برید کوي نو امریکا به چرته ولاړی. نو ځکه ٹرمپ چې کوم دا غندنه نه ده کړی، ٹرمپ مخالفت کړی غندنه نه ده کړی،
1: مخالفت کړی دی غندنه نه ده کړی. خټک صاحب زبا په دې امریکا کې د یهودیانو شتمنو یهودیانو د امریکا په سیاست باندې برول یو بل پښتنم کول غوښتل، خو ډاکټر حسین شهید سوروردی صاحب لږ قد شوی دی راغلی دی زه لږ د دې نظر او چونکه اسلام آباد هم یو رول لیدل کیږي په دې روا کې د منځګړي په توګه اخاصل غواړم سوروردی صاحب ستانیزے سے او خٹک سے خود امریکہ ولسمشر چپ امریکہ کے دے غیر مقبول گنی د ماشومان غند حرکتوں کون کے ہی گنی د امریکہ سیاست تا او الا اقدار تا روایت تا نقصان رسون کے ہی گنی. خو پاکستان دا سی نوئی د پاکستان وسنے وزیر اعظم شہباز شریف آغا عظیم رہبر پتو گپی جنی تاسو ټکی یاد دی چې د ګریټ لیډر او کم چې یو سټیج باندې دی ولاړو او دغه شان امریکا ولسمشر هم پاکستان وزیر اعظم ته ګډ گای یا خسرړی وای ولسمشر او فیلډ مارشل ته عظیم فیلډ مارشل وای وغیرہ وغیرہ دی او بل صفتونه ډیر کوي. دا خو بهرل دی اسلام آباد نقطه نظر دی. تاسو په فکر باندې د دې هوکړې نن امکان لیدل کېده وسم اسلام آباد دا یقین لري ځکه شہباز شریف بیگانه خبر چوا خو هم داسې در کیږي چې گویا هوکړه وشي د دې باوجود چې په بیروت باندې حمله وشوه، یعنی دا د اسلام آباد د منځګړي د نقطه نظر نه کوم معلومات یا څېړنه تاسو څنګه ارزوي؟
2: بنیری صاحب ډیره مهربانی ټول نو ول خو معافی غواړم دا یکدم چې دې بجلی پاور بریک ډاون او بجلی لاړنو هغه د وجه راځمار خپل تاسو نه مات شو بری دا حکومت چې د پاکستان کې اسلام آباد چې کم موډ دی لږ هغې طرف ته اشاره وکړم. خټک صاحب خو ډېر ښکلې سو کمنټس وکړې، یو خو خبره یاد لري مخکېنی یو پروګرام و پاته یاد نه دی درې څلور هفتې مخکې ما دا وینا کړې. نن یو ځل بیا به مې ستاسو سوال جواب چې دی هغه دو سوالونه تاسو ته پوس کړي دي. اول دا چې کم تعلق دی دا امریکی ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم منځ کې دا ډېر زیات زما ته چې دی سپرفیشیل او داسې ځاني او ذاتی اخکاری.
3: اغي وجه دادا چې کم دا شیرو شکر دی یو بل صفاتونه کوي عظیم عظیم یو بل یادی اغه عظمت د وجه چې کم تعلقات دی مضبوط شي تجارت سوداګری خپلو کې دا سکیورټی په حساب سره چې کم تعلق دی اغه ډیر مضبوط شي او اغه چې کم سمرات دی اغه فائدې دی اغه روان شي ملت اغه نخکاری نو دا یو بل ته صفتونه چې دی کنه هغه مونږ اردو کې وایو چې انجمنې ستایش بهمی خپلو کې ناست دی او یو وی چې تر ډیر عظیم سړی او بل وی چې تر ډیر عظیم سړی ما ته داسې ښکاري چې دا بس ذاتی طور پر دی دا خلا پالیسی کې نه دی راغلی امریکې طرف نه هم نه ګورو او پاکستان طرف نه هم نه ګورو یو خبره بله خبره خپه نه شي ما ستاسو چې کوم دا پروګرام دی نن مونږ وایو چې دا امریکې او دا ایران احتمالي هوکړه ګوره دا هوکړې ماته نه ښکاري دا خو چې کوم دا سات خبرې شوي دي او پاکستان کې چې کوم مونږ ته ښکاري مونږ چې کوم ګورو نو داسې دا یو ایم او یو ده دا میمورینډم آف انډرسټینډنګ خپلو کې چې کوم سمجھوتا دا هغې د پاره سه اصول واضح کړی شي چې آئنده د پاره مذاکرات ایران او امریکې منځ کې به صحیح اغه اصول واضح کړی شي دا سات پاکستان د پاره ټولو نه غړ چې کم چیلنج دی هغه دادی چې دا دوه حکومتونه دوه چې کم هیوادونه دي دا قبول کی چې معاملہ ډیر زیات خراب ده او دې کړکچ کې چې دی دوه ته چې نقصان ده نو څنګه اغه مقصد راشي مقصد یو چې دی هغه دا وایي چې مونږ څومره ترجیحات دي اغه لاندې نه به برازو بل وایي چې بر نه به لاندې راځو مثلا دا دی چې امریکا دا وایي چې جی ټولو نول په امریکا ایران خپل اټمی پروګرام به ختموي او چې کم هرمز تنګې دی دا به کولاوي ایران او به نور باقي سیزون امریکا ایران سه وایي هغه وایي چې نه دا خو ټولو نه اخیر بهي دا خو ډیر غټ فیصلې دي دی باندې به اوږدې اوږدې خبرې به کیږي کالون میاشتې لګي کالونه لګي نو مونږ چې دی هغه سیزون طرف ته ځو مثلا زمونږ چې کم منجمد اساسې دي دا اول به دا خلاص ہے بیا دا دی چې تاسو مونږ ته دا ګرنټي به راکړئ چې بل ځل به تاسو بریدونه به نه کوي دا تیر کالم رالی دی کالمو دا دریم چې دی دا چې کم جنگ ټول دنیا تاسو لږ سات مخ کې زما رور چې دی دا پوهنتون کې چې کم پروفیسر دی هغه دا وویل چې دی دا نړیوال قانون په مطابق دا یو بیخي الیګل یو غیر قانوني جنگ نو ایرانیان دا وایي چې د دې چې تاسو چې دی تاوانې جنگ به تاسو مونږ لراګ او بیا اټمی پروګرام او بیا چې دی هرمز تنګې باره چې خبرې وکړو نو دی دوه پرایورټیز دی لحاظ سره بدل دي دا چې کم دا سات مونږ دیتا انٹرنیشنل ریلیشنز پوائنٹ آف ویو نہ ویم چی ہوکڑا نشو ویلے مونگ دا ویلی شو چی دا یو اصولی میکانیزم دے چی کم فائنل کوئی اور رات دی چی ایم او یو سائن کی دوانا او تا سوگری دوانا دی بانے تیار دی چی مونگ با پاکستان لن رازو کو الیکٹرونیکلی مونگ با سائن کو یو واشنگٹن ڈی سی نے با سائن کی استاسو خارنا یو چی دے تہران نے با سائن کی او بیا غینا پس راتلون کے اشپیتر رزو کے بیا با فیصلے کی گی چے سکول دی نو دی لحاظ سرا پاکستان مانے چے دو یو غٹ ذمہ داری دا او اغی وجہ دا دا چے پاکستان آغا سالسی ملک دے چے دو غاڑی چے سا طریقے نا دا دی دوانو منز کے چے دے اگریمنٹ ہوشی سنگا چے دا اگریمنٹ کی گی لازمی خبر دا اغی پاکستان تم ہم فائدے یو پاکستان یو پر امن ملک پتور چے دے مخیل رازی بین الاقوامی لحاظ سرا پاکستان دیر زیاد دا سات ان دے اور دنیا کی جدے پاکستان دیر زیاد چدے دی لحاظ سر چدے شمار کی گی اور اپریشیٹ کی گی پاکستان ہوئی چدا طریقے سر چدے دا معاملات ہر کلے لیکن اس آخری خبر حکم تاستا او آغا چدے زر خٹک سب سر اگری کم گوری دا خو دوانا چی دی چیمپینز دی کنا ایران او امریکا دوانا ہوئی چی دی امن راشی نو دی لحاظ سر را مونگ چی دی آغا فریز دی آغا وئی چی دا چیمپینز دی کے سپوائلرز قتل پکار دی او چی سنگ خٹک سے دا خبر ہو کوئی دی کے سپوائلرز ٹک ٹک چی دی اسرائیل دی گوری اوس مونگ وئی چی ہوکڑت مونگ دلتا لفظ استعمال کرنا زیم چی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کی گی خود ہی سر سر چی دے لبنان کے خ زبردست بریدونه روان دی د اسرائیل او هغه اوس تیار دی چې څنګه زمارور خټک سیب خبره وکړو هغه تیار دی چې تهران باندې اوس حمله کیږي چې څنګه دا حمله شروع شي مسئلے چې هغه به زیات شي او دا چې څنګه برنګ مطلب بالکل کناره ته رسیدلې دي اگریمنٹ دا یا هوکړی د پاره یا د ایم او یو د پاره دا یو ځل بیا دی دوه منځ کې چې دی یو خلیج براشي
1: سمد او زه چې هوکړه وای یا موږ چې هوکړه وای احتمالي ممکنه نو مانا دا د پاسیبل ډیل ټکی چې کوم ویل شوی دی یعنی د امریکا ولسمشر ډیل ټکی ویلې دی او رویټرز یا نړیوالو رسنیو هم داسې ویلې دي نو روسو سکی البته منګه دا هو کوټس په تناظر کې دا خبر داسې وایو. یو بل خبر چې د هوکړې یا تاسو ورته ممکنه د دواړو د هم اهنګ یو تړون وای یا ایم یو وای سروبر د سه مخالفین خو موجود دي. جبهه پایداری دا ټکم پر ویلو چې زمنګ د رهبر اعلی د ویني بدل بکل اخلو کو تاسو هوکړه کوي. یعنی غټکه ولې د قالیباف او عراقچی هم بیا په دې باندې په پارلمان کې باس کړي. البته پزشکیان چې دی د تهران د ترمنځ او د واشنگتن ترمنځ د دې هوکړې دفاع کوي. او زه په کوټس ان کوټس په انګریزي کې چې کوم پرایټرز کې خبر راغلی دی چې ډیپینډنګ نیشنل انټرسٹ اینڈ مینټیننګ د کنټریز اتارټی ود ان د فریم ورک آن نیگوسیشن از ناٹ این اپروچ لمیٹڈ ٹو دا گورنمنٹ بٹ ریدر آل ایلیمنٹس آف دا اسٹیبلشمنٹ ہیو اے کامن ویژن اینڈ گلوبل اباؤٹ دس. دا شکاری چه پزشکیان یعنی پا ایران که دا وقت چه کم واکمن دل دا اغا بهر حال دا هوکری لپارا تیار نیدل کیگی دا مخالفین باوجود اغا پا هر قیمت هوکر کول گواری اولی
3: گوری. یو دو فیکٹر دیدی که اولنی فیکٹر چه دی اغا دا دی چه کم ڈومیسٹک پریشر دی عوام چې دی هغه دا وایي چې ادا سات عوام چې دی مورال ډیر ہائی دا هغه ته دا احساس ملاو شي د دنیا چې کم طاقت وو مونږ هغه ته چې دی شکست ورکړه. شکست څنګه دی هغه خپل ډیفینیشن ایرانیان وایي هغه دا وایي چې امریکا چې کم مقاصد د پاره راغلی وو چې کم بریدونه مونږ باندې وکړي هغه مقاصد حاصل نه شو اوس هغه تختی دی زینا او بیا بیا هغه وایي چې اٹس بیگنگ فار پیس مونږ نه اوی چه دا خو خیر غواړي مونږ نه چې بس طریقه وشي چې دا جنگ چې دې مسله شي او هغه چې دې بیا تړي امریکای عوام سره وای چې جی امریکای عوام هغه ته خپل ولسمشر ته بیخی نه پریدي چې تاسو چې دې دا بریدو کوي او ځل بیا جنگ شروع کوي.
1: دیزه کې او دیزه کې البته سروردی صاحب البته دیزه کې دا خو د ایران خیال له خو د ټرمپ د خبرو کې خو زاری نه لیدل کیږي دمکی لیدل کیږي یا ګواخ ورته ویل شو. یعنی دا یعنی بیگا شپه ابل شپه حمله وکړه ول چې روغ وکي غنی بیا متبا کو بیا در باندې حمله کو ته دې هدا پوری ول چې روغ وکي غنی منګه یو د ځواکونو یو ډل هم درلېګل شو. نو ایرانیان دا سه تشریح کوي خو د صدر ټرمپ خبر کې شاید د مینټ زاره ایلیمنٹ یا تصور کم دی د غواخ زیات دی. او بهرال اوس پر خبر پروکې
3: نه سی بیا خدام دی کنه چې دی تمونګه برینکمن شپ مو ویلی شو کنه تاسو زمونږ چې کم سبجیکټ دی هغه چې لکه بدماشي سخې چې لکه ټک ټک سو کو دمکیانی ورکو چې څه طریقې نه چې دی خپل مقصد حاصل شي خو جوړیږي نه. تاسو ګوریا بل طرف ته ایرانیان چې دی کنه زرګونو کالو د دې لکه تاریخ دا اگر ډیر زیات احتمال کوي ډیر زیات احتیاط کوي او چې دا سي مسله حل شي چې دنه پس دې څوک مونږ طرف ته ونه ګوري حالانکه په کار دا چې اوس پورې اګریمنت شي وي تاسو ګوري اگر ډیر احتیاط سره روان دي اگر هر اسپیکټ ګوري مکمل چې دې اگر یو اګریمنت کول غواړي نو د دې وجه چې دې تاسو ګوري اګریمنت اوس پورې نه دي شي وي احتمالي مونږ هوکړه ویلی شو اوس پورې دي چې دې ایم او یو تر اغلی دي چې خطا سي وکړي چې هغه اصول بیان کو چې چا پرانا کې چې دې راتلون کې شپې ورځو کې چې دې مونږ سره ډیل کولې شو یا صدا سي چې دې هوکړه کولې شو. یو خدا خبره بل خبره ډیر عام چې دې عام چې کوم مسعود پزشکیان چې دې اغي کانفیډنٹ دي کانفیډنٹ دي ډیر زیات ګوري عرب ملکونو نه اغي باندې اوس پورې سره پریشر نه دی راغلی اوس پوری چې سومرم بریدونه امریکای ایران باندې وکړي هغه باقاعدگی سره هغه فارن منسٹر عراقچی او پزشکیان دوه عرب ملکونو سره رابطه کې وو چې جی دا چې کوم مونږ برید کوو ایستاسو هغه علاقې باندې چې چرته نه مونږ باندې حمله شوی دا ایستاسو خود مختاری ایستاسو خپلواکي باندې حمله نه ده. نو دا وجه ده تاسو ګوري کنه نه نه پوری دي دومره اٹیکونه وکړي دا هغه باندې دا ارب ملکوں میں چا طرف نہ یو گولے فائر ہونا شو ایران مانے نو مطلب داتی دن نا دی اغیتا اعتماد کی اغستے ہو اگر چا کوشش پورا دا اسرائیل چی دا جنگ دے سا طریقے نا پیلاو شی ایران پورا کوشش کول چی بھئی دا زمون چی کم میزائل درزی راکٹ درزی امریکی تنصیبات دا پارا دی تاسو دا پارا نا دی نو دی لحاظ سر دا دی کانفیڈنس اچت دے مسعود پزشکیان چی دے تاسو پوری اگر دی
1: زکا دا اعتماد پر دا خبر کئی سمه ده. خټک صاحب منګه د ایران کې دننه د هوکړې په حق کې او په مخالفت کې د تصوراتو او هغه د څنګهوري باسو کو تاسو وختي ویل ما زبدنه پښتنه کوم بیا ز سالجې صاحب تر ته هم راځم چې منځري ختیځ کې نور عرب هیوادونه ترکیه او سعودي عرب وغیرہ وغیرہ یا خلیج هیوادونه د دې هوکړې لپاره سکوي او سک قتل غواړي په مستقبل کې